focused on you. That's our moment.

So

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta la tine.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: The best radio in town. CFM.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Este o altă zi de muncă, este marți, 15 septembrie, uite, pierde vară, noi începeam odinioară școala acum. Ce să vezi, copiii deja s-au săturat de școală.
1: În ultimii ani știa că 15 septembrie e ziua de salariu.
0: E jumătatea lunii și asta e adevărat.
1: Prea departe școala de mine.
0: Da, da, da, avem și astăzi muzică bună, avem și astăzi informații interesante și un invitat special după ora 10. Dar deocamdată zic să ne dezmeticim așa, să ne punem scorbitor la ochi dacă
1: n-am nevoie de dezmeticire, vreau să fac un apel umanitar, dacă aveți pe acasă fesuri, geci, să-mi aduce și mie aici, că Grațiela mă ține în aer condiționat, probabil vrea să
0: te păstrezi tânăr de vară, lasă că te încălzești imediat cu muzică, pentru că ne-ai pregătit piese, nu? Una și una.
1: Da.
0: Și revenind și cu informațiile meteo. Uite. Ce, ți s-a părut rece în dimineața asta?
1: A, nu! Deloc! De la oboseală, cred că nu era rece. Se părea mie.
0: Bună dimineața tuturor! Suntem cu voi la Espresso până la ora 11.
1: Dimineața!

0: Novak My Mind.
1: Ne-a plăcut, ne-a plăcut Novak.
0: În forță dimineața asta pe dans.
1: Da, dimineața de marți cu vreme promițătoare la Constanța, așa ne spun meteorologic. Astăzi o să avem o maximă de 23 de grade Celsius, pe aici pe acolo puțin noros, dar vor trece norișorii. Nu prea sunt statornici astăzi, nu stau la locul lor. La noapte cum va fi?
0: 15 grade, tot așa, mai mult noros. Mm-hmm. Dar, cum am zis, noaptea nu se văd, așa că...
1: Noaptea se doarme, adică nu stăm să

0: your attention, please.
1: Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Și-o știe toată, doamnă. Permiteți?
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
4: Venit la Simple Store.
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Să trăiți, tovarăși capitan!
1: În față, Eric!
2: Vă vrea vorbe puține și înșoaptă că n-aude lumea. Știu de mult că ți-a drag libertate.
0: Da.
2: Ce-i cu pachetul ăsta?
0: Prafuri pentru mama mare.
2: Mama mare, perfect. De unde le-ai?
0: De la prietenul Trandafir, care l-are de la prietenul Patraulea, că i l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prafurile?
2: Excepționale.

0: 8:24. Auzi, ce se zice când te mănâncă nasul?
1: Pe unde? Nasul? Depinde pe unde.
0: Prin nas.
1: Papară?
0: Da?
1: La plimbare sau în interior? Hai să aflăm de la Astrele Cerești dacă e de bine sau nu. Pierde vară. Uite, sfatul zilei pentru tot horoscopul. Uneori este mai bine să faci un compromis decât să ții susții punctul de vedere cu încăpățânare. Altfel riști să-ți faci dușmani.
0: Am prieteni și dușmani.
1: Dacă n-ai dușmani, nu existi. Așa,
0: măcar imaginari.
1: Hai cu berbec.
0: Treci printr-o perioadă plină de creativitate. Totuși, unele probleme te pot supăra. Cu puțin cal vei rezolva orice situație.
1: Mergem mai departe la Taur. Un prieten îți propune o afacere. L-asculți din politețe, dar ideile lui ți se par prea visătoare. Nu este o zi bună pentru riscuri. E, măcar dă-i de înțeles că îți convine.
0: Gemeni.
1: Așa, aparențe.
0: Iau ce zice la Ia. Noi. Munca îți provoacă destul de mult stres. Sentimentele puternice îți tulbură gândirea. Te poți simți confuz dacă persoana dragă nu-ți împărtășește părerea. Ia totul treptat și nu te agita inutil.
1: Micu-mic, știi vorba aia, totul treptat, lucrurile mari cu pași mici se fac. Rac, vrei să studiezi și să afli lucruri noi, ai grijă totuși să nu te pierzi în detalii complicate. Nu ezita să ceri sfatul unui om mai experimentat. Dacă ai temeri legate de carieră, discută deschis despre ele.
0: Te duci la filozoful satului. Leu, visurile tale încep să prindă conturi. Inspirația apare când te aștepți mai puțin. Fii pregătit să o folosești. Pe plan amoros, puțin romantism nu strică.
1: Niciodată. Fecioară, întâlnești o persoană cu povești captivante. Ascultă-o de plăcere, dar nu crede chiar tot. Evită să te arunci într-un proiect comun pe care l-ai putea regreta. La job, o revedere neașteptată cu cineva din trecut te va surprinde. Un șef din trecut, dacă e vorba de job.
0: Șef din
1: coleg,
0: trecut.
1: Colegă.
0: Balanță, ai nevoie de puțină introspecție. Detașează-te de tot ca să-ți găsești liniștea. Nu pune presiune pe tine. În plus, partenerul are o surpriză mare și își dorește un viitor alături de tine.
1: Am ajuns și la Scorpion. Trebuie să iei o decizie importantă. Emoțiile cam blochează logica. Fă un pas înapoi și analizează totul la rece. În dragoste, o revedere cu o persoană din trecut va fi o ocazie excelentă de reconectare.
0: Săgetător, te bazezi prea mult pe alții. Îți e teamă să acționezi singur. Ai mai multă încredere în tine. Lucrurile sunt mai simple decât crezi.
1: Mergem mai departe la Capricorn. Ziua îți aduce câștiguri financiare bune. Ai parte de o sumă frumușică, dar te mănâncă nasul, nu glumă, pierde vară. De bani, răsfață-te cu o vacanță sau cumpărăți ceva drag.
0: Să ne scrieți la 0786
1: număr cu tarif normal.
0: Mă fac un bâlbă, e râdă lumea asta de mine. Să ne scrieți la 0786 661 661. Care e motivul pentru care te mănâncă nasul? Ce mi se va întâmpla? Să știu, joc la loto, mă ascund în casă.
1: Deci nu vrei să asculti de Astrele Astea Cerești, nu?
0: Ba da.
1: Ia, vărsător.
0: Acolo
1: ai rămas.
0: Vărsător, nu mai amâna deciziile financiare. Banii trebuie gestionați cu atenție. Dacă nu cheltuiești cu cap, prii să-ți risipești rapid toate economiile.
1: Și pești, ultima zodie, ești într-o formă excelentă. Nimic nu-ți strică buna dispoziție. Urmează o perioadă plină de reușite și ocazii excelente pentru tine. O zi și o dimineață reușită tuturor aici cu noi pe frecvența care face diferența.
0: Ia atentă că acum e o melodie care îți place ție.
1: Ia.
0: Nu zic numele,
1: deci, volumul sus.
0: O asculti.
1: Ia, lasă-o să curgă așa puțin, să auzim ce bine. Ne place, neața, rămâne.

0: Cine vă recomandă?
1: Un frate al meu mai mare.
0: E cântăreț și dânsu?
1: Nu, a fost mandatar.
0: Da, și acum e... Sau e...

0: întors, ne-am întors. Ce variantă acestei piese ai găsit, Pierre de Vară, ne-a plăcut. Și de ce oare am ales să ascultăm
1: Pentru
0: Amy?
1: Pentru că ieri ar fi fost ziua ei. O voce absolut inconfundabilă, a cântat de toate, de la soul, la jazz, la R&B. O persoană foarte sinceră, dar din păcate face parte din Clubul 27, adică artiștii care au murit la 27 de ani, precum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain sau Brian Johnson. Bine, nimeni nu cred că și-ar dori să facă parte din acest club, dar...
0: Oricum, ne-a rămas muzica ei și, ce să zicem, a fost o personalitate aparte. A câștigat și 5 premii Grammy, uite, egalând la acea vreme un record pentru artistă britanică. Ne place mult și varianta asta.
1: Bine că ne-au rămas
0: melodiile ei, da. Mai ales, da.
1: A fost foarte dansantă.
0: Să știi că am și un vinil acasă cu ea.
1: Ia uite.
0: Da.
1: Strângi încet, încet, faci colecția acolo.
0: Azi am mai primit unul de la tine, dar din dar se face rai.
1: Ai văzut? De-aia mă mănâncă în absurd, de ciudă.
0: Hai cu muzică și cafea, ne întoarcem aici la Espresso. Neața!
1: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: CFM.

0: 8:48, noi dansăm în continuare aici pe ritmurile lui Dani Mihu, a playlist-ului făcut de Dani Mihu.
1: Salutări și lui Daniel. Da.
0: Salutare, Daniel.
1: Și acum, Pierre de Vară, avem de făcut un anunț, pentru că în această seară debutează. Hai, spune tu.
0: Debutează noul format al emisiunii Healthy Music, care va fi live de data aceasta, nu va mai fi doar un simplu mix de câte o oră. Va fi o emisiune
1: live
0: de marți,
1: live mix,
0: da, de marți până joi, de la 18 la ora 21.
1: De joi până mai apoi, așa, o să fim cu urechea pe tine.
0: Așa, ne-am gândit că e altă energie transmisă de un DJ când este live mix decât un mix făcut acasă sau înregistrat de câte o oră, care e un simplu, o simplă selecție muzicală, altă energie ai când transmiți muzica live.
1: Clar, poți să fim cu urechea pe tine, Pierre de Vară, în această seară, de la ora 18. Mâine seară o să ai și un invitat.
0: Da, mâine seară Andrei Ca este primul invitat al emisiunii. Și în fiecare miercuri o să încerc să am invitat. Acum sper să reușesc în fiecare miercuri.
1: E cu dedicații? Ca să știm din capul locului.
0: Depinde de sumă. Asta, trăim în capitalism, totul se rezumă la bani. Da, vom asculta o varietate de genuri de muzică, house, funk, new disco, grooves, dar nu
1: și
0: ne...
1: Și uite cum încheiem ziua frumos după o zi de muncă, dar cu Pierre de Vară pe
0: nu ne vom opri aici, vom vorbi și despre istoria muzicii, despre artiști, despre albume, despre întâmplări mai puțin știute. Deci va fi un mix așa de povești, de muzică, de...
1: Îmi vine acolo informația cu muzica și dansul, bineînțeles, aici pe frecvența.
0: Bine
1: care
0: că nu mă vedeți
1: diferența.
0: Cum dansez, că nu v-ați mai uitat la emisiune. Bine că nu-i televizată, nu.
1: Ne întoarcem după nouă, avem știri cu Ramona Iordache și mai povestim după. Neața!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Row alert în județul Tulcea din cauza unor drone detectate în apropierea României. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră.

0: aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar alte două drone la 30 de kilometri nord de Periprava. IGSU a transmis mesaje de avertizare populației din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN menționează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. A fost alertă seara trecută și la Spitalul Clinic CFR Constanța. Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit după ce a fost semnalat fum la subsolul unității medicale. Militarii ISU au stabilit că pacienții și personalul medical nu sunt în pericol și nu trebuie evacuați. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează că fumul a fost evacuat pe cale naturală și, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Nereguli pe piața de energie din România. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aplicat în primele 8 luni ale anului amenzi în valoare de aproape 11 milioane de lei. Sancțiunile au fost date în urma acțiunilor de control și monitorizare în sectorul energiei, cele mai multe declanșate în urma unor note de sesizare. ANRE precizează că cea mai mare valoare a amenzilor a fost aplicată în domeniul energiei electrice, apoi în sectorul gazelor naturale și energie termică. În următoarele zile ar trebui să aflăm noul premier desemnat. Președintele Nicu Șordan a declarat că va face o desemnare cel mai probabil până săptămâna viitoare. Șeful statului a mai spus că a avut 10 discuții cu reprezentanții partidelor pe această temă, dar că își dorește din nou consultări oficiale săptămâna aceasta, în urma cărora să facă desemnarea de prim-ministru. România s-a calificat în optimile campionatului european de volei masculin. Tricolorii au învins seara trecută Turcia cu scorul de 3-1. Meciul din grupele competiției a avut loc la Cluj-Napoca. Primele patru clasate se califică în optimile de finală, iar România este în prezent pe 3 cu 7 puncte. Naționala noastră va juca ultimul meci din grupă împotriva campioanei olimpice Franța, miercuri de la ora 20. Vremea este normală, termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 21 și 25 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma, încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți spun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: Dan Bălan, am făcut-o fericită pe Grațiela.
1: Ne place, ne place, Dan Bălan. Ne-am bucurat de această piesă în a doua oră de Espresso. Vă salutăm încă o dată și vă anunțăm așa că în ora asta o să vorbim despre faptul că, uite, 6 din 10 români adulți sunt supraponderali, dar mai multe mai târziu, Pierre de Vară, pentru că știu că ne-ai mai pregătit o piesă de ascultat cu volumul la maxim.
0: Neața!
1: Neața!

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni, 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
8: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
9: Mlăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea? Patraș... Trandafir, Trandafir. Unde e Trandafir? Nu mă, că sunt tot fatigat. Un peu fatigué.

0: Astăzi, 15 septembrie, Pierre de Vară, ziceam că vorbim puțin despre greutăți corporale,
1: să zicem așa. Eu eram că românii o duc cu prost.
0: O duc bine, vezi? Dacă sunt atâția, 6 din 10 români, mai exact, adulți, supraponderali, iată ceea ce ne plasează pe primul loc în Europa, dacă îți vine
1: măcar
0: să crezi.
1: Măcar și noi primii la ceva, campioni.
0: Uite, de vină ar fi în principal consumul de alimente ultraprocesate și lipsa de mișcare, spun reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică. Datele ne plasează alături de Malta pe locul întâi în Europa, în ceea ce privește proporția persoanelor adulte supraponderale, iar la capătul opus se află ghicci. Care, o țară care are cei
1: Franța,
0: mai puțin supraponderali.
1: Italia, bravo,
0: de la paste se trage.
1: Da, eu zic că să tragem tare, să-i batem pe Malta, să ne detașăm pe primul loc. Eu zic,
0: să
1: mai
0: ne
1: păstrăm
0: poziția,
1: parize,
0: nu?
1: Muștar, ceva.
0: Uite, apropo, că ziceai mai devreme că o ducem bine și de asta un obez către unul mai slăbuț. Când mă uit la tine, cred că e foamete mare în țară. La care slăbă nogul și eu când mă uit la tine, cred că știu cine e de vină. Cine mănâncă tot, oare?
1: Nu știi că noi am crescut cu vorba aia, cu mănâncă tot din farfurie.
0: Nu-ți lăsa puterea.
1: Că azi copiii n-au ce mânca, dar cu ce am ajuns la noi pe aia că n-avea ce mânca, că am mâncat tot din farfurie.
0: Clar este că ne bem toată cafeaua împreună aici la Espresso și după ora 10 o să vorbim și cu invitatul care a sosit deja în studio.
1: Invitatul surpriză.
0: Da, așa că rămâne cu urechea pe noi. Neața!
1: Neața!

0: Something, say something.
1: Ne place, place, place. Și dacă mai devreme ieri de vară am vorbit și am aflat că românii se află pe primul loc ca și număr de oameni supraponderali, hai să aflăm acum care este secretul lui Cristiano Ronaldo.
0: Nu mănâncă cu român la masă.
1: Care că îi fac poftă, nu?
0: Da.
1: L-are toată lumea la dispoziție pe acest ingredient. La 41 de anișori ai stă Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze cu forma sa fizică. Păi mi-a apărut aici o imagine foarte mare în față. Iar nutriționistul lui sportiv a dezvăluit secretul starului, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Ei bine, Ondina a declarat că oricine poate avea produsele pe care le mănâncă Ronaldo, însă diferența e făcută de un singur ingredient,
0: cardul,
1: pe care toată lumea l-are la dispoziție. Dar 90% dintre oameni nu-l folosesc. Secretul, hai să nu mai ținem suspansul, este consecvența. Uite cât de simplu
0: mai
1: era. Hai, du-te la culcare.
0: Mai
1: nu te așteptai la asta, nu? Ingredientul principal, te gândeai la ce? La...
0: Vine să stai microfon.
1: Castravete, legume verzi, de-astea.
0: Da, serios?
1: Baza.
0: Ai fost ca finalul din Game of Thrones, așa...
1: Neașteptat, pe nepusă masă.
0: Da.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem.
0: Neața.

0: Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia.
1: Bobule, nu-ți bagi joc de mine.
0: Nu, domne.
1: Să țin minte să mai bine îmi scrii.
0: Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o toată.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: ne-am întors la cafea. Și înainte de toate pierde vară, hai să-i spunem bună dimineața și bun revenit lui Ionuț Micu, toboșarul compact.
1: Voi sunteți cei mai drăguți cu tagma a toboșarilor. Mulțumesc pentru invitație.
2: Chiar ieri aveam o discuție cu Grație la rock. Nu se numesc baterii, se numesc toboșari?
0: Hai să facem diferența.
1: Da, nu, e baterist e una, toboșari alta. Adică toboșar.
2: Da?
1: Da.
2: Ok, am sunat ieri pe Grație la s-o corectez.
1: Sau, baterii, cum vă vine? Adică,
0: e o diferență? Ionut?
1: Toboșar, poate să fie John. Toboșar la fanfară, poate să fie așa,
0: da.
1: Exact. Baterist e, să zici că conține setul complet, știi?
0: Hai că o să povestim după ora 10, Ionut, vrem să știm cum a fost vara asta pentru tine, pentru că foarte mulți artiști s-au plâns că a fost aglomerată și pe alocuri obositoare.
1: La noi este, sincer, nu că...

0: de alergat și în continuare avem alergat, da. Ne-am permis să ne luăm un concediu. De fapt,
1: te-am nimerit în concediu acum, de ai reușit să ajungi la radio în sfârșit.
0: Da. Concediu până mâine. Mâine ne întâlnim.
2: Și concediu scurt.
1: Mini vacanță.
0: Nu, ne-am luat între 1 și 13, ceva de genul. Mâine din nou pe drumul, bine, aproape, ce-i drept, la București, dar ne întâlnim cu o zi înainte, pentru că sunt niște probe de sunet mai puse mult mai devreme, este un party privat și...
1: Hai că povestim imediat, ne întoarcem după fix. Ce ne-ai pregătit ieri de vară?
2: Un
1: ai o surpriză muzicală.
2: După compact, da, lui Victor Biliac, Fata din vis.
1: Hai să ascultăm cu volumul

0: attention, please.
1: Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite. Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite.

La CFM urmează știrile. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Percheziții în județul Constanța într-un dosar de contrabandă și furt calificat de combustibil. Polițiștii din cadrul

0: de transporturi au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești. Acțiunile au avut loc după ce ieri un tânăr de 18 ani a fost prins în timp ce fura combustibil de la o navă aflată pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topalu. Polițiștii au descins apoi la locuințele altor 3 bărbați bănuiți de implicare în acest caz. Anchetatorii au ridicat 2500 de litri de combustibil, peste 250 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. Totodată, cei 3 au fost duși la audieri pentru continuarea cercetărilor. La Constanța vor avea loc și în această seară acțiuni de dezinsecție. Primăria precizează că vor fi efectuate tratamente și în stațiunea Mamaia. Echipe specializate vor pulveriza substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Intervențiile au loc în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Evenimente și în extra sezon la malul mării. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în weekend vor avea loc cele mai tari spectacole de motosport din România. Seaside Speed Race aduce împreună 3 campionate naționale: Super Slalom, Slalom Junior și vehicule electrice. De asemenea, între 18 și 20 septembrie se va desfășura Mamaia Rally Show în nordul stațiunii. Evenimentul reunește 28 de piloți de top din România, Bulgaria, Spania, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Formatul competiției cuprinde dueluri 1-1 pe un circuit amenajat special, care îmbină asfaltul cu macadamul și virajele strânse, mai precizează OMD Mamaia Constanța. Peste 15 milioane de lei a virat AEP luna aceasta în conturile partidelor parlamentare. Cei mai mulți bani, aproximativ 5,1 milioane lei, au ajuns la PSD. Autoritatea Electorală Permanentă anunță și că AUR a primit subvenții de la buget în valoare de peste 3 milioane de lei, iar PNL de aproape 2,8 milioane lei. Subvenția alocată pentru luna septembrie USR este de 1,9 milioane. De asemenea, partidul SOS România a primit 1,3 milioane, iar POT 1 milion de lei. AEP a virat totodată peste 72.000 de lei partidului Mișcarea Populară și aproape 69.000 de lei partidului Forța Dreptei. Rezultate de egalitate la meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Partida ultima din cadrul etapei a noua Superligii de fotbal a avut loc seara trecută pe Arena Națională. Scorul a fost 2-2. Tot ieri, Universitatea Cluj a trecut de Oțelul Galați cu scorul de 3-0 pe Cluj Arena. Vremea este normală termic. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 10 și 16 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: compact. Ne face o deosebită plăcere să-l avem alături. Este vesel, așa cum îl știm noi.
1: Da. Ne-a veselit și pe noi.
2: Mă bucur, păi, decât să fim triști, mai bine vesel.
1: Corect.
0: Și așa, așa mare
2: e viața,
0: mare
2: viața, după ce e viața cu mei și orașul ăsta, mai bine să râdem.
0: Da, lasă că ai fost mai mult plecat, Ionuț, vara asta. Pe unde ați concertat?
2: Sincer, am fost cam peste
0: prin
2: tot.
0: Prin toată țara, nu?
2: Ne-am lăsat urmele cam prin toate orașele. Nu chiar toate, dar majoritatea. Mulțumim lui Dumnezeu că încă se învârte, se învâr ochile.
0: Da, deci a fost o vară plină și pentru trupa compact.
1: Și încă ascultă lumea muzică bună. Asta e important.
2: Da, ce să zic?
0: Mai vin fanii să vă ceară autografe așa pe vechi?
2: Păi, sincer, fără lipsă de modestie, da.
0: Bine, nu?
2: Da, și cu, cum să zic, mie mi-e nu știu cum, pentru că eu n-am trăit acum 30-40 de ani, cum să zic, timpurile acelea cu viniluri, cu... Și câteodată chiar mi-e nu știu cum să semnez pe ele. Dar ei vor. Îl las, în general, îl las pe Paul, pentru că sunt acele vinilurile acelea originale.
0: Da, ce drăguț.
1: Pe care cred că le mai am acasă în colecție. Tata era ascultător de rock și înainte de 89,
2: fata,
1: astea erau vinilele compact, holograf, da.
2: Cântec pentru prieteni, da.
1: Da, da, da.
0: Chiar, uite, apropo de asta, povesteam ieri cu Pierre de Vară că afară oamenii au început să-și cumpere CD-uri din nou.
1: Viniluri, da.
2: Viniluri. Era de moda, da.
0: Exact, da. Simțul ăsta al proprietății al
1: muzicii. Din cauza platformelor de streaming, că practic nu mai ești proprietarul muzicii pe care o ascult și dacă nu mai ai subscripția, dispare tot.
0: Cum vezi treaba
1: asta? Ce ai colectat acolo?
2: Păi, exact, am făcut și o postare acum câteva zile. Acum, ce să zic, când am început eu să călăresc așa drumurile patriei cu Tobița, nu erau aceste platforme, Facebook, Spotify, mă rog, Instagram, și nu aveai pe ce să te promovezi. Și pur și simplu era mare chin, da. Și făceai tot ce era posibil, să apari în reviste de specialitate, în ziare, cu tot felul de impresarii de la acea oră, acele timpuri, da.
0: Și totuși, uite că ați avut un succes,
2: da,
0: foarte,
2: da,
0: mare, și aveți.
2: Da, trebuie o doză așa de nebunie și perseverență, știi, și să muncești, să fii constant. Și să vezi lucrurile la modul profesionist.
0: Da, și consecvent, cum spunea nutriționistul lui Cristiano Ronaldo, nu? Unul dintre secrete.
2: Da, da, da.
1: Ce face Grația la sentoația la Cristiano Ronaldo.
2: El l-a pus să ascunde ceva de Ronaldo.
0: Hai să mai luăm o gură de cafea și ne întoarcem.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: Și ultima dimineață de concediu pentru John Ionuț Micu.
1: Nu știa ce vrei să zici aici, ultima FM dimineață. Mă gândeam să scriu testamentul deja.
2: Da, și... Nu s-a zbărit bine.
1: Dar se și uita la mine așa, ultima dimineață și era urmă.
0: De da. Concediu pentru John.
2: Da. Bine, acum noi suntem învățați și ne montăm repede și am...
0: Oricum,
2: am
0: în general, dormiți mult dimineața, nu? Că...
2: Nu, eu sunt foarte matinal. Eu pe la 6 sunt treaz.
0: Asta e... pentru că ai niște prieteni necuvântători,
2: bănuiesc. Nu neapărat, că ei sărăcii trag de mine de vreme. Adică hai să ne culcăm, știi, pe la 9, pe la 8, dacă s-ar putea. Dar nu, mă culc de vreme, mă trezesc de vreme.
0: Uite, viață sănătoasă.
2: Sincer, pe cuvânt.
0: Da. Și îți faci orele de somn.
2: Dar și cu trupa. Noi ne-am format așa un program cât de cât să, după concert, nu mai stăm...
0: Asta voiam să te întreb, nu mai stați la povești? Mai,
2: adică foarte puțin, ce să zic, o oră, că mai curge adrenalina. Mai bem un par de vin și...
0: După cam, care la somn.
2: Și cam atât, sincer să fiu, pe cuvânt. Adică am și tăiat-o.
0: Așa a fost dintotdeauna...
2: Sau... Nu chiar dintotdeauna, dar vârsta cred că își pune cuvântul.
0: Am ajuns unde am ajuns.
1: Da. Nu poți să fii rockstar toată viața, doar Mick Jagger poate.
2: La aia e titulatura asta, rockstar. La noi suntem niște artiști, bucurăm lumea și cu asta basta.
1: Sunteți rockstaruri locale.
2: Da.
0: Pe unde veți bucura lumea în toamna asta, Ionuț?
2: Stai să mă gândesc.
0: Urmează a doua parte a turneului,
2: urmează,
0: nu?
2: Urmează a doua parte a turneului, mi-amintesc de tine, și începe, dacă nu mă înșel, la Caracal. După aceea urmează Craiova. O să mai avem ceva la Bistrița. Poposim la Hard Rock. Nu știu dacă este la în cum să zic, în
0: intervalul ăsta acum,
2: da,
0: în apropiere.
2: Turneu, nu știu dacă este parte din turneu.
0: Da.
2: Sincer să fiu, dar
0: și la Constanța?
2: La
0: când?
2: La Constanța, hai să zic, nu suntem.
0: La nu, asta nu mă așteptam.
1: Asta surpriză.
2: Da, da, da.
0: Mergem atunci la capitală.
1: La Caracal.
0: E cel mai aproape.
2: Am fost și mulțumim pentru invitație atunci. Am fost cu Paul și cu prieten alături de prietenul nostru comun, Mircea Labeș, pe care
0: da,
2: îl salut.
0: Îl salutăm pe Mircea.
1: Salut, Mircea.
0: E cu urechea pe noi, știm.
2: Da, și am fost, dacă nu mă înșel, prin primăvară. În prima parte a turneului, da. Am fost
0: culmea,
2: în Constanța.
0: Uite.
2: Da.
0: Te dor să mai cânti la Constanța, nu? Că a trecut ceva vreme.
2: Mie mi-e drag de fiecare dată, în orice conjunctură. Adică cu, mai am aici o trupă cu care cânt, niște prieteni foarte buni cu care cânt la
0: diverse
2: moto,
0: petreceri.
2: Da, da, da. Prieteni foarte buni cu Silviu Covaci și cu Virgil Stoica, cu Ioana Crudu și mi-a făcut așa o gașcă și... Suntem, hai să zic, suntem pe 26 la
0: luna asta.
2: Luna asta la club la Sioux.
0: Ah, bun. Uite că e ne-am
2: un party
0: notat
2: la Mototroc.
1: Mototroc, ce mișto sună.
2: Da.
0: Spune-ne, Ionuț, unde ți se pare ție, în ce zona a țării ți se pare că publicul este cel mai viu, să zicem așa?
2: Viu, sincer,
0: gesticulează, cântă cu voi,
2: peste
0: atmosfera.
2: Tot. Adică, sincer să fiu, nu pot să mă plâng de publicul care vine la noi la concerte.
0: Când vezi, sunt, așa e publicul
2: când
0: vostru,
2: sunt,
0: în general,
2: când
0: nu?
2: Sunt concertele, cum să spun, dedicate, plătite, vin special pentru tine la concert, normal că lumea se bucură. Adică, ar fi anormal să vină și să-și ia venele pe acolo și să plece triști.
0: Da,
2: adică
0: am fost pe la concerte, să știi, la unele concerte unde nicio reacție, nimic. Oamenii stăteau, erau foarte concentrați pe telefoane, într-adevăr, să imortalizeze momentul și cam atât.
2: Sincer, nu, eu vorbesc doar din prisma noastră. Noi chiar ne dedicăm pe scenă și în aproape două ore consumăm foarte multă energie. sincer.
0: Care este și secretul vostru de sunteți atât de longevivi ca și trupă pe piață?
2: Vorbesc acum în numele lui Paul. Paul mereu a fost tipul de om care a văzut totul la modul foarte profesionist. Și exact cum spuneai, și consecvent. Nu-i place să facă lucrurile la întâmplare și când sunt repetițiile
0: sunt repetiții,
2: adică nu te întâlnești să bei o bere și să te chițomănești pe acolo, nu tată.
0: E totul luat în serios.
2: Totul este foarte luat în serios și chestia asta bănuiesc că se vede. Adică avem ecouri bune din partea publicului, mă refer.
1: Cum a zis și domnul nostru, Gigi Becali, repetiție.
0: Da. Mama învățăturii.
1: Nu, asta n-am mai zis, da.
2: Și dacă nu, da, publicul să știi că te taxează și mereu spun, băi, taxați playback-ul și pe cei care vin și fac haz de public, de voi.
1: Da.
2: Pentru că voi plătiți un bilet. Da?
1: Da, exact, și e lipsă de respect.
2: Este o chestie de respect, da.
1: Da.
2: Care trebuie să
0: respecti se întoarcă. Publicul, te respecti pe tine,
2: nu,
0: practic.
2: Ceva de genul.
0: Da. Vreau o piesă nouă, ceva, Ionuț? Pregătiți?
2: Pregătim. Noi vrem, de fapt, să închidem albumul, că este
0: deschis de când?
2: Este deschis de prin 2018.
0: Dar, se tot lucrează la el.
2: Dar se tot lucrează, am fost și plecați, a fost pandemia care iarăși ne-a frânat foarte mult. Suntem plecați mai tot timpul. Și
0: timp nu prea e.
2: Timp nu prea e, din păcate, dar sunt vreo două piese pe teavă care trebuie să închidă cercul ăsta.
0: Hai că le așteptăm cu nerăbdare.
2: Și noi.
0: Agenda v-ați făcut-o până când?
2: Agenda este cam până la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.
0: Oh!
2: Pentru că, da, mai sunt locuri care trebuie bifate acum cu acest turneu și din cauză că sălile au un regim mai special față de cum funcționau în anii trecuți. Sunt foarte mulți impresari, foarte multe trupe, evenimente culturale care, cum să zic, îți blochează zile și dacă tu vrei să lipești un concert de alt oraș, îți este foarte greu și trebuie să faci dribbling, știi? Și faci jaloane de-astea prin țară.
1: Ce faci și ne întoarce la Cristiano Ronaldo.
2: Exact, ce a ascuns, știi? Da. Și încercăm să funcționăm prin țărișoara asta noastră dragă.
0: Mai vine lumea la concert și în timpul săptămânii?
2: Ai să râzi, și eu râdeam, dar nu am mai râs. Da.
0: Surprinzător, da.
2: Surprinzător, da.
0: Asta este bine.
2: Adică avem, tocmai pentru că vorbeam de regimul ăsta al sălilor, sunt unele săli care îți pot da locația, îți pot da evenimentul acolo, da. Lunea, marțea.
0: Da.
2: Eu tocmai din acest motiv n-am mai predat, pentru că nu mai aveam cum în cursul săptămânii să funcționez.
0: Pentru
2: nu
0: că tot ai fost plecat prin țară, pe drumuri.
2: Plecat prin țară. Și
0: asta este bine, dar de când se întâmplă asta? De la pandemie încoace au început oamenii să iasă mai mult din casă, să profite de orice ocazie?
2: De câțiva ani, dar sunt schimbări. Adică și eu sunt puțin surprins, dar s-a în concerte marțea, eu care, sau miercurea. Ciudat.
1: Acum,
2: bune, știi că erau bancurile cine are nuntă lunea sau marțea, știi?
0: Uite, apropo de pandemie, Ionuț, crezi că în lumea voastră a muzicii a adus beneficii acea perioadă? Nu știu, ați resimțit altfel? Publicul, că se distrează mai mult, profită de fiecare ocazie.
2: Noi, sincer, am avut concerte și în pandemie. Așa cum erau împărțite parcelele alea și nu știu ce.
1: Aoleu, da.
0: Mai
1: da,
0: cu
1: da,
0: mască da, la tobe.
2: Da, dar, da. Mai eram cel mai ferit, știi?
1: Și așistul mascat.
2: Da. Dar am avut concerte și în pandemie. Nu am vrut să facem, cum să zic, ca să nu jignesc alte trupe, să facem niște compromisuri, concerte de acasă sau... Nu, adică mie mi se pare că, cum să zic, trupa este pentru scenă.
1: Muzica acolo. Live pentru trebuie simțită acolo,
2: este
1: da.
2: Live.
0: Ca să transmită emoția până la urmă, nu?
2: Nu ai cum, altfel este o păcăleală, sincer. Nu știu, nu o văd, adică este sincer părerea mea.
1: Da, așa este. Și părerea mea de ascultător, așa este. Muzica live trebuie simțită acolo, bune, așa, adică... acasă n-are niciun farmec, da.
2: Spui din spatele unui ecran, nu știu ce, salut prieteni, ce,
1: da,
2: sunteți,
1: și eu din dormitor,
2: sunteți,
1: salut.
2: Sunteți bine și nu știu ce, da. Înțelegi? Vă simțiți bine? Da.
0: Da. Sperăm că v-ați simțit cu noi bine aici, alături de Ionuț Micu. Ne bucurăm tare mult de prezența ta și te mai așteptăm pe la noi.
1: Mulțumim mult că ați venit pe la noi.
2: Mulțumesc foarte mult
0: pentru invitație. Și nu la următorul concediu, te așteptăm între concerte, da?
2: Dacă nu mai aveți invitați, vă rog frumos să mă invitați.
0: Mulțumim încă o dată,
1: Ionuț.
0: Ce
1: zice lumea de tine?
0: Neața!
2: Ceau! Pa, pa!

0: Eu vreau să vorbesc cu neatul Duse, tapițirul. Sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Fumați mult!
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 10 minute rămase până la ora 11, zi de marți. Am avut ceasuri bune pentru voi aici la Espresso, la jumătatea lunii septembrie deja, uite, pierde vară,
1: nu știm. Puțin și împodobim bradul și îl ascultăm pe Fuego.
0: Stai că acum se bagă globulețe la market.
1: Să le luăm din timp.
0: Să le luăm din timp, pentru că pentru Halloween au apărut deja, cred că ai observat.
1: Eu nu merg
0: da,
1: la market.
0: Da, la finalul lunii octombrie, adică ce
1: de
0: să
1: când vede. Există să-ți comanzi acasă, nu vreau într-un magazin. Așa că nu știu ce a apărut.
0: Pregătește-te de buhuhu.
1: Ai gânduri?
0: Cam atât pe ziua de astăzi. Mai povestim și mâine de la
1: și
0: 8.
1: Nu uitați, diseară de la ora 18, prima ediție de Life Healthy Music.
0: Pe tine.
1: Și pe această cale vreau să salut și pe Andreica, care a zis că trebuie să mă suporte și la radio acum în mașină. Viața reală.
0: Îl salutăm și pe el, vă salutăm pe toți și vă așteptăm mâine la o altă cafea. Până una alta, la fix avem știri cu Ramona Iordache, după care vine Ciprian Vieru la Happy Lunch Mix. Toate bune, pupii!
2: Ciao, mai bine, pa, pa!

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incident grav la Năvodari, un stâlp de iluminat a căzut astăzi peste un bărbat. Acesta mergea pe trotuar când stâlpul s-a prăbușit și l-a lovit la nivelul capului. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost preluat conștient de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Potrivit cadrelor medicale, el a suferit un traumatism craniocerebral și a fost transportat la spital. Incidentul a fost surprins de un șofer aflat în zonă, iar imaginile au fost publicate în mediul online. Constanța va avea un nou parc în cartierul Compozitori. Acesta va fi amenajat pe terenul fostului sediu RAR. Administrația locală menționează că au început deja lucrările de desființare a construcțiilor existente pe amplasament. După eliberarea terenului, acesta va fi transformat într-un parc ce va include spații pentru odihnă și relaxare, zone pentru practicarea sportului, locuri pentru picnic și alte facilități de agrement. Proiectul va contribui la îmbunătățirea aspectului urban al cartierului Compozitor, spun reprezentanții PRI.

0: Măriei. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Primăverii și Toamnei. Furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Toamnei, Limanului, Intrarea Primăverii, Intrarea Docherilor, Intrarea Limanului, Aleea Meduzei și Docherilor. Raja precizează că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. A scăzut consumul de energie electrică în România. Reducerea este de 4,3% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică. Datele arată că cel mai mult a scăzut consumul de energie electrică al populației, cu aproape 12%. Consumul în economie a fost mai mic cu 1,8%, iar la iluminatul public cu 7%. Se precizează că și producția internă de energie electrică a scăzut în primele 7 luni ale anului cu aproape 3%. O nouă victorie reușită de Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu. În etapa a patra a campionatului de fotbal al Italiei, Inter a învins seara trecută Udinese pe San Siro. Oaspeții au condus cu 2-0, dar echipa pregătită de Cristian Chivu a revenit și s-a impus cu 5-3. Vremea este normală termic. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: bună dimineața, s-a trezit
1: dulceața. Bună dimineața, soarele să-ți lumineze fața.
0: Așa că bine zici, nouă ne place cu soare.
1: Și cu rime,
0: dacă se poate cu atât mai bine. Astăzi e ziua frumoasă de 15 septembrie. Parcă ne-am mai intrat așa puțin în ritm, pentru că este zi de marți. Lunea a fost așa, un start parcă puțin mai greu, nu?
1: Am impresia că până joi, când terminăm emisiunea, o să ne intrăm de tot în ritm. Și
0: o luăm de la capăt.
1: Și numai bine că vine pauza.
0: Da, uite, am mi-a rămas în cap o știre.
1: Te rog.
0: Cu un domn, un diplomat care a mâncat toate nucile și și-a lins degetele până i s-a luat bolul din față.
1: Am înțeles.
0: Deci asta s-a întâmplat, un diplomat indian a mâncat treaba asta în timpul lucrărilor summitului BRICS. BRICS este acronimul pentru mai multe țări. Mm-hmm. În fine. Așa. Și incidentul s-a întâmplat în uriașa sală de ședințe, în timpul discursului președintelui Iranului. Până la urmă, diplomatului s-a luat recipientul cu alune din față, dar am văzut clipul și este foarte haios, pentru că are genul ăla, știi? Când iei zarurile în mână și le arunci.
1: Compulsiv de acum.
0: Ceva nu-i convenea lui, cred că, nu știu, nu a servit micul dejun sau prânzul.
1: Mă, erau bune alunele, hai să spunem pe aia dreaptă.
0: Sau poate,
1: poate n-a mai mâncat omul alune în viața lui, poate nu mai mâncase de mult, avea o plăcere ascunsă acum.
0: Dar de ce, că în India tot sunt chestii de astea, adică nu văd să fie cumva...
1: Depinde la care jumătate a Indiei te referi, pentru că este India bună și India mai puțin bună.
0: Oricum ar fi, noi avem nucile noastre, ca să zic așa, care sunt super delicioase, mă refer la melodiile din playlist-ul.
1: Am înțeles, eu am crezut că faci referire la discuția de ieri cu semințele în timpul filmului.
0: Dar ce, nu se întâmplă, nu mânca semințe în timpul filmului?
1: Ba da, de fiecare dată.
0: A meciului, nu știu.
1: A meciului, da. Dar a filmului nu.
0: Asta e. O să vedem, o să clarificăm și treburile astea. Noi suntem și pe WhatsApp, dacă ne mai știți. Ne scrieți acolo la 0786661661. Ne găsiți și pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, peste tot suntem. Doar dați-ne un follow, un like și mesaje, că noi ne place să vorbim cu voi.
1: Zic să trecem la muzică până primim mesajele din această frumoasă zi de marți, 15 septembrie. Și să rămânem pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Pentru că avem foarte, foarte multe lucruri de vorbit și astăzi.
0: Hei, atunci vine muzica!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy lunch mix. Happy lunch.

0: Stăpânea noastră nu mai este nici ceea ce a fost cândva, pentru că Ciprian Tipefază,
1: fiu,
0: o brutărie din New York a transformat unul dintre cele mai obișnuite alimente într-un produs aproape de lux, ne referim la pâine, clar. Clienții stau la coadă pentru o pâine cu maia, care costă numai puțin de $60.
1: Adică
0: undeva la 260 de lei, cam așa.
1: Deci o pâine de 260 de lei.
0: Da, cam așa, 260 de lei.
1: Dar ce maia
0: ai dat pe o pâine 260 de lei?
1: Niciodată.
0: Niciodată?
1: Niciodată.
0: Dar să știi că are un kil jumate.
1: Poate să aibă și 10 kg. Mă rog, doar dacă este, hai să zicem, dacă este polită cu aur sau are nu știu ce...
0: Nu, doar maia. Are doar maia, atât, nimic altceva.
1: Stai așa, stai că trebuie să identific și eu această informație. Dar,
0: de ce? Nu mă crezi?
1: Ba te cred.
0: Oamenii chiar stau la rând să o cumpere, adică
1: cred.
0: Se face coadă.
1: Da, dar uite ce spune unul dintre fiii celui care a fondat această brutărie.
0: Ce poate să zică?
1: Că nici el
0: l-a dat $60.
1: Stai așa, ascultă. Pentru că pâinea, în esență, nu are nimic diferit. Asta să fie din capul locului, bineînțeles. Nu are nimic diferit față de o pâine normală cu maia. Doar că el spune în felul următor. Înțeleg reacțiile provocate de preț, dar susțin că acesta trebuie privit și în contextul costurilor foarte ridicate din New York. Tim a arătat, adică fiul fondatorului, a arătat că o mare parte dintre criticile legate de preț provin de la persoane care nu locuiesc în metropola americană și care, cu alte cuvinte, nu au cum să înțeleagă care sunt costurile din New York. Deci, practic, tu nu cumperi efectiv pâinea. Probabil că pâinea propriu-zisă costă undeva la 10-15 dolari, hai să zicem $20 cu generozitate.
0: Da.
1: Dar faptul că o cumperi din New York îi crește foarte mult valoarea, adică știi cum e, pâine de New York. Nu...
0: Uite, ideea este că o pâine obișnuită poate fi cumpărată din New York cu doar câțiva dolari, iar sortimentele artizanale gen astea cu maia se găsesc în mai multe brutării, nu doar acolo, la prețuri mai mici de $20.
1: Păi da.
0: Dar știi ce este deosebit? Spune că pâinea asta este ca oricare alta. Ei, de fapt nu e chiar așa, pentru că ea vine servită sub formă de felii cu diferite topping-uri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic.
1: Mai era evident că trebuia să vină cu ceva.
0: ceva mai inedit așa, nu?
1: Să-ți dau un coș cu pâine feliată, $60, vă rog, 260 de lei pentru această frumoasă pâine. Nu, deci Tim Auer, fiul fondatorului, a invocat costurile extrem de mari din New York, în special din zona în care funcționează brutăria, cu alte cuvinte chiria pentru spațiu unde activează această faimoasă brutăria, iar un alt argument este legat de ingredientele folosite. Toate, spune el, toate materiile prime necesare pentru pâine sunt importate, ceea ce contribuie la costul final al produsului. Cum am spus și mai devreme, aceeași pâine, dacă o mănânci, de exemplu, în Valul lui Traian, s-ar putea să te coste 50 de lei.
0: Mă, dacă mai costă o pâine astăzi, 1 leu sau 2 lei?
1: No.
0: Că eu mai iau doar de aia feliată, care, na, nu mai știu cât e franzela. Ideea este că dacă prețul pâinii la noi ar fi acum undeva la, nu știu, 2 lei, am putea să ne luăm 130 de pâinici.
1: Adică ai putea să mănânci câte luni? Un an de zile?
0: Aproape un an. Uite, avem și un ascultător care ne scrie cum ar veni, nu pot să reproduc chiar ce spune acolo, nu cel care cere de vină, e cel care dă.
1: Absolut. Dai un band, stai în față, cum s-ar zice, nu?
0: Și la coadă, atenție, pentru că sunt costuri mari. Da, nu știu dacă și în România avem astfel de prețuri exorbitante, dar cred că dacă ar fi ceva așa piperat, s-ar face cost și la noi cu siguranță.
1: Măi, știi că oamenii sunt obișnuiți să stea la coadă și, în general, ce este foarte, foarte scump, paradoxal, atrage. Pentru
0: că
1: dacă nu ești la coada cea mai scumpă, nu există.
0: Și mai e o treabă. Dacă nu e scump, înseamnă că nu e bun, e ceva neregulă acolo, e stricat.
1: Ceva în genul.
0: Hai să mergem mai departe, să visăm alături de DJ Osiris, chiar acum la CFM.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: cu voi astăzi la Happy Lunch Mix, pentru că da, rămânem cumva în zona de India și dacă tot am început emisiunea cu diplomatul indian care la summit mânca alune de, era atât de prins și șlingea degetele, eu zic să continuăm în aceeași notă gastronomică, pentru că am găsit ceva ce s-ar putea să vă facă să vă lingeți degetele și mai serios decât un diplomat.
1: Deși noi de data asta, nu doar el, nu?
0: Da, să facem așa tandem, lămâi murate în stil indian. Da, lămâi
1: și alune,
0: murate.
1: Alune murate în stil indian.
0: Degete murate.
1: Degete murate.
0: Da, poate la prima auzire ziceți așa că stai puțin, lămâia nu e pentru ceai, pentru limonadă sau de pus
1: parcare, la pește. Parcare cu totul și cu totul altă utilizare.
0: Da, indienii au zis nu, se poate și altfel. Și au făcut acest preparat care se numește Nimbuka Akar și are o combinație destul de nebună de gusturi. E acrișor, sărat, picant și foarte aromat, iar rețeta asta are o tradiție de mii de ani. Și acum vine Lisa, care sună așa ca o mică excursie printr-un magazin din acela plin cu condimente. Avem nevoie de lămâi, sare, turmeric, ardei iute, schinduf, este cea mai veche plantă medicinală din India, dar și puțin din China. În fine, semințe de muștar, chimen, usturoi, frunze de curry și ulei. Lămâile se taie, se combină cu sarea, turmericul și sucul de lămâie. Apoi intră în scenă condimentele încălzite în ulei. Ta-na-na! Condimente încălzite în ulei, dacă ține să crezi.
1: N-am mai auzit de așa ceva, dar sunt convins, la fel cum nu am auzit și de schinduf.
0: Schinduf, da.
1: Ce este aia.
0: E o plantă medicinală.
1: O fi, da.
0: Cea mai veche.
1: Așa.
0: Se pun toate în borcan, se închid bine și aici e o problemă pentru noi, oamenii nerăbdători. Nu se mănâncă imediat, pentru că trebuie să aștepți cam 10-14 zile până când coaja se înmoaie și aromele
1: până se murează,
0: întrepătrund, exact. Și se mănâncă lângă orez, carne sau se mănâncă chiar și cu iaurțel, simplu așa, ca un topping, știi? Da. Și acum vă întreb pe voi. Ați murat și voi lămâie? Ați încercat să faceți treaba asta? Scrieți-ne pe WhatsApp la 0786661661. Da, vreau să încerc sau nu, lămâia pentru mine rămâne în ceai sau limonadă, nu știu. Eu una sunt foarte curioasă pentru că dacă diplomatul nostru de la începutul emisiunii a ajuns la etapa de înling degetele, s-ar putea ca lămâile astea să ne ducă direct la mai aduceți un borcan.
1: Da.
0: Puțină nebunie gastronomică.
1: Pregătește tu primul borcan, mă invit și pe mine să degust din el și comentăm după aceea. Dar hai să ne întoarcem la muzică. Nu uitați, la ora 12 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, iar după fix avem și un invitat special astăzi în emisiune, împreună cu care vom vorbi despre o premieră pentru județul Constanța, dar mai târziu aflăm toate detaliile.
0: Rămâneți cu noi! Happy Lunch Mix continuă!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ro alert în județul Tulcea din cauza unor drone detectate în apropierea României. Ministerul Apărării precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră. Una dintre ele a fost identificată la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar alte două drone la 30 de kilometri nord de Periprava. IGSU a transmis mesaje de avertizare populației din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN menționează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. A fost alertă seara trecută și la Spitalul Clinic CFR Constanța. Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit după ce a fost semnalat fum la subsolul unității medicale. Militarii ISU au stabilit că pacienții și personalul medical nu sunt în pericol și nu trebuie evacuați. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează că fumul a fost evacuat pe cale naturală și, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Nereguli pe piața de energie din România. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aplicat în primele 8 luni ale anului amenzi în valoare de aproape 11 milioane de lei. Sancțiunile au fost date în urma acțiunilor de control și monitorizare în sectorul energiei, cele mai multe declanșate în urma unor note de sesizare. ANRE precizează că cea mai mare valoare a amenzilor a fost aplicată în domeniul energiei electrice, apoi în sectorul gazelor naturale și energie termică. În următoarele zile ar trebui să aflăm noul premier desemnat. Președintele Nicu Șordan a declarat că va face o desemnare cel mai probabil până săptămâna viitoare. Șeful statului a mai spus că a avut 10 de discuții cu reprezentanții partidelor pe această temă, dar că își dorește din nou consultări oficiale săptămâna aceasta, în urma cărora să facă desemnarea de prim-ministru. România s-a calificat în optimile campionatului european de volei masculin. Tricolorii au învins seara trecută Turcia cu scorul de 3-1. Meciul din grupele competiției a avut loc la Cluj-Napoca. Primele patru clasate se califică în optimile de finală, iar România este în prezent pe 3 cu 7 puncte. Naționala noastră va juca ultimul meci din grupă împotriva campioanei olimpice Franța, miercuri.

0: de la ora 20. Vremea este normală, termic. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 10 și 16 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Continuăm la Happy Lunch Mix cu o poveste care pornește din pasiune, trece prin istorie și ajunge într-un pahar de bere artizanală. Yummy. Invitatul nostru de astăzi este Marius Cojocaru, istoric și fondatorul Hercinia Brewery, o mică fabrică de bere artizanală din Poarta Albă, un proiect local care își propune să transforme locurile, istoria și poveștile Dobrogei în sortimente de bere cu personalitate. Vom afla cum se construiește o rețetă, cât durează drumul de la idee până la sticlă, ce diferențiază bere artizanală de cea produsă industrial, dar și cât de dificil este să dezvolți un asemenea proiect în România. Bun venit în Happy Lunch Mix, Marius!
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Hai să trecem direct la subiect. Cum a apărut proiectul acesta? Ce-ți veni să te apuci de bere artizanală?
2: De la istorie la Hamei.
1: Da, berea e istorie, pentru că berea se consumă din cele mai vechi timpuri și în teritoriul românesc, în spațiul românesc, chiar în Dobrogea, există foarte multe descoperiri arheologice care arată că berea s-a consumat de către strămoșii noștri. Care ori fi strămoșii noștri, n-are nicio importanță.
0: Deși se spune că pe vremea dacilor vinul era la putere și că principala preocupare a dacilor când au venit romanii a fost să taie viile.
1: Da, asta a fost o măsură pe care a luat-o Burevista, pentru că nu se mai înțelegea cu ei. Nu? Da, vinul era cumva la putere, dar exista și berea care se consuma. Berea la momentul acela era o băutură foarte groasă, era plină de coși de cereale și de cereale și pentru a fi consumată, dacii aveau vase cu un fel de sită și cu cioc, astfel încât să
0: să
1: rețină, da, să strecoare cumva. Era o băutură hrănitoare, era o masă în sensul propriu al cuvântului. Când au venit romanii în zonă, ei obișnuiți cu vinurile lor celebre, au considerat că băutura aceasta este extraordinar de scârboasă și n-au înțeles cum dacii pot să bea așa ceva și n-au consumat-o. Lăsând gluma o parte, berea este într-adevăr o băutură foarte veche, face parte din istoria umanității, sunt câteva mii de ani, sunt chiar rețete care se păstrează din zona Orientului Mijlociu, acolo este
2: de
1: fapt
2: documentată.
1: Nu, e un pic mai complicat să te inspiri din rețete așa vechi, pentru că nu există ingrediente pe care să le poți folosi. De pildă, dacii, că i-am amintit, făceau cu siguranță o bere care avea o bază mai degrabă din mei. Dar știm că foloseau și malțuri, există cereale malțificate descoperite. Berea de mei ar fi o provocare, mai ales că meiul nu conține gluten și probabil că ar fi oameni care ar vrea să bea o bere fără gluten, doar că nu găsesc materiale cel
0: mei.
1: Puțin, materii prime cel puțin în
0: Bun.
1: Zona noastră.
0: Au trecut 2000 de ani și iată din nou pe acest areal dintre Dunăre și Mare a apărut o nouă fabrică de bere, să zicem, de bere artizanală.
1: Da, este... La momentul acesta, din păcate sau din fericire, nu știu, este singura fabrică de bere din Dobrogea. Adică nu mai avem nici fabrica tradițională industrială pe care o aveam, exact. Și la momentul acesta trebuie să încerc să fiu special, nu? Ideea a pornit din bucătărie. Adică am pornit de la stadiul de homebrewer, întinzând în bucătărie o grămadă de oale și ustensile și dispărând pe ceilalți membri ai familiei. Evident, soția mea este cea care a suportat cu stoicism toate aceste manifestări ale mele. După care a fost un pas mare către a construi o mică hală, pentru că realmente fabrica aceasta este o mică hală, are 48 de metri pătrați, într-adevăr este la Poarta Albă, atât s-a putut, mi-ar fi plăcut undeva în centrul Constanței, împreună
0: important
1: cu un taprum, dar...
0: nu este unde se produce, important pe ce mese ajunge, cred că mai degrabă.
1: Este adevărat. Și am legat cumva profesiunea mea de ceea ce am făcut prin berea artizanală, dând și denumirea berii în sensul acesta. Adică berea se numește Hercinia. Mărturisesc, este numele ales de soția mea după o discuții. Se numește Hercinia fiind cumva un joc de cuvinte între orogeneza hercinică, sunt munții hercinici la doi pași de noi în Dobrogea, iar la Poarta Albă, prin intermediul canalului, ajunge și Dunărea. Oricum, Dobrogea este între Dunăre și Mare. Dobrogea, care izvorăște din munții Pădurea Neagră, parte a pădurii hercinice. În pădurea hercinică, într-un bestiar al antichității, există o pasăre fantastică pe care au numit-o Hercinia. Este o pasăre cu pene strălucitoare care îi ghidează pe cei care se rătăcesc în întunecimea pădurii. Asta este numele, de aici provine numele și sigla, logo-ul acestei bei. Altfel, toate au o mică poveste pe care, sigur, am gândit-o mai mult sau mai puțin prin prisma istorică. Cea cu rezonanța cea mai mare este Sciția Minor. Uh-huh. Este o
2: Dobrogea bere... antică.
1: Da, Dobrogea antică se numea Sciția Minor și atunci am făcut o bere căreia i-am pus numele Sciția Minor. Și am încercat să pun acolo ingrediente care să ilustreze la nivel organoleptic, să zic așa, deci, ce simte un dobrogean.
0: Berea făcută de tine nu este o bere artizanală pur și simplu, este strâns legată de istoria locului și se încadrează, pentru că aspectul acesta nu l-am amintit până acum. Voi faceți parte din proiectul Flavors of Dobrogea.
1: Da, este un proiect care mie mi-a atras atenția foarte tare. Mi-ar plăcea foarte mult ca Dobrogea să devină regiune gastronomică europeană. Asta își dorește proiectul acesta, Flavors of Dobrogea. Și sunt foarte încântat să fac parte, să pun numărul cumva la aceasta. Adică, dacă vorbim despre gastronomie, nu trebuie să ne oprim strict la mâncare. Mâncarea vine împreună cu o băutură bună. Dobrogea nu duce lipsă de vinuri. Avem niște vinuri extraordinare și foarte multe crame. Dar la fel de bine, vinul poate fi înlocuit de o bere. Și berea mea își propune ca în unele situații să poată sta lângă un preparat dobrogean, așa cum stă un pahar de vin. Există cel puțin două dintre ele care au o tărie alcoolică ceva mai ridicată, un 6%. Și care merg foarte bine cu preparate dobrogene. Sigur, trebuie să le încercați, că degeaba le laud eu fără să desfacem împreună.
0: Păi, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, spune-mi care sunt sortimentele. Că nu este, nu ai adus aici o singură sticlă de bere. Văd că ai și una chiar personalizată, făcută cu dedicație, ne-ai spus mai devreme povestea ei, o să auzim cu toții. Dar spune-ne tu ce sortimente de bere
1: da. Păi, prima bere pe care am făcut-o este, pe care am făcut-o la fabrică, evident autorizată fiind, este o IPA,
0: da.
1: IPA, cum se numește pe românește, și v-am auzit un pic mai devreme că vorbeați despre India,
0: da.
1: Și are cumva legătură cu povestea aceasta, pentru că britanicii, trimițând undeva prin secolul al XVIII-lea bere către indii, către India, în primul rând perla coroanei, au constatat că o cantitate mare de hamei adăugată în butoaiele de bere va crește termenul ei de valabilitate. Hai să vorbim în termeni contemporani.
2: Da.
1: Da. Și în felul acesta a apărut Indian Pale Ale-ul, această IPA sau IPA, cu o cantitate foarte mare de hamei. Apropo, hameiul este un conservant natural. Berea mea nu conține niciun fel de aditivi, niciun fel de conservanți. Berea aceasta conține doar ingredientele recomandate. N-are nicio legătură, îmi place să mă distrez, că am vorbit un pic mai devreme de lumea germană, de legea purității berii, pornită din Bavaria anului 1516. Adică apă, malț, hamei, astea erau elementele de bază. Nu știau la momentul acela nemții despre drojdie. Abia în secolul al XIX-lea a venit Pasteur și le-a explicat cum funcționează drojdia. Adică berea era lăsată undeva în butoaie imense și drojdiile sălbatice se ocupau de fermentație. Și atunci au fost nevoiți un pic mai târziu, după Pasteur, să adauge între ingredientele acceptate și... Nu, și drojdia. Da. Atât, n-au nicei conservanți. Bun. Și revenind. Deci, asta este o IPA chihlimbar. Dacă o veți pune în pahar, veți vedea că are culoarea chihlimbarului. Este o bere aromată și amăruie. Numele ei m-a inspirat sau, mă rog, a fost inspirat de locație. Și de ce se întâmplă în locație, în afară de a face bere? Drumul de la șosea până la fabrica de bere era extraordinar de accidentat. Era plin de pietre și de gropi, adică era rachi în sensul propriu al cuvântului. Da. În hală, inevitabil, se ascultă rock. Numai muzică rock. Și atunci, Rocky Road a venit așa, ca o idee.
0: Înglobat absolut tot ce ține de berea asta.
1: Da, aceasta este Rocky Road. Apoi, mergând pe aceeași linie a IPA-ului, asta este o bere îndrăzneață. Este o IPA neagră. Este o IPA neagră. Este un pic mai rară. Toată lumea se așteaptă atunci când apare o bere neagră să fie similară berilor belgiene. Adică dulceagă. Nu, asta este o bere care merge pe profilul celei de mai devreme, aromată, amăruie, ușor, note ușoare de cafea veți simți în această bere. Și cum era să fac o bere neagră la Marea Neagră și să nu se numească Black Sea. Și atunci, asta este povestea acestei beri. Apoi,
2: îmi tot place sunetul de sticlă care se aude.
1: Da, scuze pentru asta.
2: Nu, le place.
0: Face parte din...
1: Tot apropo de locație și tot am vorbit de nemți un pic mai devreme, asta este varianta mea de Weissbier. Este o bere cu o cantitate mare de malț de grâu, în afară de malțul de orz, cu o drojdie specială folosită pentru berile albe germane și pentru că ea dezvoltă arome exotice, se simte vanilie, se simte banană, se simt mai multe arome acolo, arome exotice care te trimit cu gândul la o plajă și acolo, dacă s-ar vorbi limba spaniolă, cred că ar fi și mai bine pentru iubitorii de mare. Și pentru că fabrica este la Poarta Albă, i-am pus numele Puerta Blanca.
0: Puerta Blanca. Eu am văzut eticheta și da, te-am lăsat pe tine să-i spui numele.
2: Domnilor, mă scuzați că vă întrerup, vine publicitatea peste noi. Propun să ascultăm
0: publicitatea. Cât să bem o bere, nu?
2: Cât să bem o bere, cheers, și ne întoarcem aici cu celelalte sortimente pe care le-a adus Marius în studioul nostru. Rămâneți cu noi!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9,5. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix cu Marius Cojocaru și vorbim din nou despre bere, pentru că mai aveam câteva asortimente de prezentat.
1: Dar nu orice fel de bere, bere artizanală.
0: Bere artizanală. Dar înainte de a trece la acest capitol, de a reveni la prezentarea berilor noastre de astăzi, trebuie să vă anunț că există și un concurs pe care îl vom promova pe paginile de socializare ale radioului nostru, în cadrul căruia puteți câștiga, bineînțeles, un six-pack de bere, nu? Nu așa, Marius?
2: Da, da, da.
0: Bun. Tot ce aveți de făcut este să identificați postarea cu pricina, să dați tag unui prieten cu care ați vrea să încercați gustul acestor beri și la finalul acestei săptămâni vom anunța și câștigătorul. Bun, ne întoarcem.
2: Da, mai sunt încă trei beri pe care vreau să vi le prezint. Am uitat să vă spun, berea mea este o bere clasică. Este o bere care îmi place mie, în primul rând. Nu e neapărat cel mai bun marketing aici, că ar trebui să faci un produs pe care să...
0: Pe gustul clienților sau consumatorilor.
2: Exact. Dar asta este o bere care îmi place mie, în primul rând. Și îmi place să... Cred că sunt între ultimii mohicani de bere clasică, producători de bere clasică. Pentru că vine peste noi din Occident ideea neipelor, sunt acele beri extraordinar de aromate care încep să placă din ce în ce mai mult. Eu am rămas pe varianta old school. Și atunci, pentru că, bine, acum între noi fie vorba, nici instalația mea de bere nu-mi permite să fac o neipă.
0: Hai că n-am spus asta, nu trebuie să reținem această informație.
2: Dar, mergând pe ideea clasică, am două beri clasice, un blond ale, un blond ale pe care l-am lăsat ca denumire chiar așa, blond ale varianta Hercinia. Blond ale este un tip de bere care are o plajă foarte largă de specificații și ea se încadrează în ceva, repet, ce-mi place mie. Este o bere ușoară, răcoritoare, e crispy, se simte ușor citrică. În ciuda faptului că v-am mai spus și am să repet, berea aceasta nu conține niciun fel de alte arome în afara celor menționate, adică malț, drojdie, hamei.
1: Asta dar mi se pare wow. Cum se întâmplă magia?
2: Magia este de fapt un proces chimic și se întâmplă după ce ai stricat câteva șarje de bere înainte, pentru că teoretic tu știi cam ce ar trebui să iasă, dar trebuie să vezi și faptic cum se întâmplă. Este o combinație de malțuri și hameiuri și toate berile mele, mai puțin pilsnerul, au cel puțin două sau trei tipuri de malți, două sau trei tipuri de hamei și ceea ce se cheamă dry hopping, adică o hamere la rece care vine cu un plus de aromă. Deci, Blond Ale-ul are și ea trei tipuri de malți, trei tipuri de hamei și este o bere care se bea lejer vara, nu este foarte tare, este foarte în regulă. Cealaltă clasică este o bere tip Pilsner. Și aici mi-a fost extrem de greu să mă hotărăsc. Există două Pilsneruri clasice pe piață. Este Pilsnerul German și Pilsnerul Ceh. Chiar dacă cehii cumva revendică denumirea de la celebra zonă, de la celebrul oraș Pilsen, unde este cea mai bună apă pentru berea Pilsner. În fine, eu am făcut un melanj între Pilsnerul German și Pilsnerul Ceh, a ieșit ceva ce mi-a plăcut mie, place și clienților și oamenilor. Chiar în weekendul acesta am avut un feedback extraordinar de pozitiv de la
0: Festivalul Poezie la Nisip.
2: Prezenți la Poezie la Nisip.
0: Confirm, am fost acolo.
1: După care ai încercat-o?
0: N-am încercat-o, că nu mai aveam loc de poeții. La un moment dat se terminase berile și încă mai cereau, pentru că a creat senzație printre consumatori. Și într-o zi călduroasă de vară, așa cum încă ne bucurăm pe malul Mării Negre, ce merge mai bine dacă nu o bere?
2: Dacă nu o bere, da.
1: Cea blondă cred că merge cel mai bine, că e răcoroasă, nu? Deci...
2: Toate sunt răcoroase în felul lor, chiar și cea neagră, chiar și Black Sea-ul este răcoroasă în felul ei. Bun, și
0: ultima, dar nu cea din urmă.
2: Nu cea din urmă, este cumva o bere de suflet, ea se numește Scitia Minor, este un tot un blondale, dar spre golden ale, foarte aromată, diferită față de blondale-ul pe care l-am prezentat un pic mai devreme, pentru că are o cantitate mare de hamei la dry hopping și schimbă radical datele problemei. Scitia Minor, pentru că în antichitate Dobrogea se numea Scitia Minor și atunci mi-a fost foarte simplu să găsesc acest nume. Mai am încă două beri care sunt așa lăsate un pic deoparte și cred că nu merită lucrul acesta, e vina mea, evident, nu a pus pe nimeni. Este o bere pe care o fac pentru rockerii de la Trooper.
0: De la formația Trooper, da.
2: Și berea aceasta se numește Tarca Munții, după cum se cheamă și melodia lor celebră, Tarca Munții. E o mândrie personală, serios. Adică berea unei formații de muzică rock se face la Constanța.
0: La Poarta Albă.
2: E o mândrie locală, da, la Poarta Albă. Și păstrând tonul glumesc, la doi pași de pușcărie. Chiar așa este, chiar acolo este localizată fabrica de bere. Și tot pe această linie mai există o variantă de ginger beer. Varianta mea de ginger beer. O bere... hai să-i spun bere, fără alcool. Nu este o bere în sensul propriu al cuvântului, pentru că nu are fermentabile, evident.
0: Hai să spunem și povestea berii.
2: Povestea berii este legată de rockerii de la Trooper. Alin Dincă, solistul formației, Coyotu, cum îl știu prietenii. Apropo, formația aceasta are super legături cu Constanța. Nu știu,
0: da, poate... Da. Eu am văzut prima dată acum foarte, foarte mulți ani la Casa de Cultură, exact. Când erau în deschiderea unei trupe din Timișoara. Nu o să-i dau numele acum.
2: Își amintesc cu plăcere de momentul acela, pentru că era partea lor de început. Și Coyotul, cum spuneam, Alin Dincă, nu bea alcool. O să ziceți, nu se poate.
1: Culmea, rocker, un da, rocker care să nu...
2: Și cu toate acestea, el nu bea alcool. Și atunci, într-o zi, am spus că o să fac o băutură și pentru tine și am și în minte numele băuturii. Ea se va numi Coyotes Hop Water. Este, de fapt, o apă de hamei în combinație cu alte ingrediente. Și a ieșit această Coyotes Hop Water, cum spuneam, un ginger beer, aromat, pișcător, pentru că are ghimbir, un touch de lămâie, foarte puțin zahăr, sper să vă placă.
0: Și eu sper că ascultătorii noștri vor avea curiozitatea să le încerce pe absolut fiecare dintre aceste sortimente, dar voiam să te întreb așa, ca producător și consumator, care este diferența, în primul rând, dintre o bere artizanală și una, să zicem, făcută la scară industrială?
2: O bere artizanală va păstra întotdeauna aromele ingredientelor sale. Adică un cunoscător va simți și aroma de malț, dar în primul rând aroma de hamei. Berile industriale, majoritatea berilor industriale sunt pasteurizate. Ele sunt, dacă vreți, plate din punctul acesta de vedere. Sunt standardizate. Pasteurizarea distruge toate proprietățile unei beri nepasteurizate, adică organismele, drojdia, care la mine se află în suspensie și care este vie în sticla de bere, într-o sticlă de bere industrială nu o veți găsi. E adevărat, există beri industriale nepasteurizate, nefiltrate, dar nu cred că veți simți aromele pe care le dezvoltă o bere artizanală, mai ales că berile industriale tind să adauge oarece chimicale. Sunt evidențiate pe etichetă, dar tind să adauge oarece chimicale pentru a potența gustul respectiv.
0: Oarecum mi-ai răspuns la întrebarea pe care o aveam în minte, de ce ar bea cineva o bere artizanală în detrimentul unei beri făcute industrial. Dar în concret este datorită gustului, pentru că este complet diferit.
2: Și gustul și proprietățile pe care le are. Adică întregul complex de beuri este în această sticlă.
0: Deci e și sănătoasă.
2: Da,
0: chiar asta este. E un paradox.
2: Evident, suntem la radio și trebuie să vorbim corect și din punct de vedere al sănătății, consumul se recomandă a fi responsabil, moderat, fără niciun dubiu, adică este o băutură, este alcool până la urmă. Dar între a bea o bere de 0,33 industrială și o bere artizanală, întotdeauna, fie că e a mea, fie că e altcuiva, voi sfătui pe cineva să încerce o bere artizanală.
0: Cât durează întreg procesul de obținere a berii?
2: În funcție de stilul de bere, dar de regulă undeva la 14 zile fermentația primară, se mai adaugă alte zile pentru fermentația secundară și apoi obligatoriu pentru berea artizanală este perioada de maturare, care se face obligatoriu într-o zonă cu temperatură controlată și care potențează toate aromele pe care berea artizanală le are. Berea se va limpezi, berea va scoate toate aromele la iveală, toate aromele despre care tot vorbim noi aici. Berea mea este o bere nefiltrată. Am găsit o variantă de a reduce foarte mult depunerile din sticlă, deși nu este neapărat corect, dar tot pentru o parte a pieții care a cerut lucrul acesta. Deci cumva se face, limpezirea ei se face prin decantare, dar nefiltrată 100% este. Este o bere care se păstrează în frigider. Este o bere căreia nu-i place soarele, nu-i place temperatura camerei, nu-i place confortul unei beri industriale, ca să zic așa.
0: Începe, am sesizat pe piață, începe să aibă tot mai mare priză la public berea artizanală.
2: Suntem încă la început. În ciuda faptului că primele fabrici de bere artizanală au apărut în România undeva în anii 90, încă suntem la început.
0: Unele s-au și închis între timp.
2: Unele s-au și închis. Este o afacere costisitoare dacă nu te ajută și publicul. Dar este plăcut să știi că berea ta poate fi identificată cu o zonă geografică. Asta mă bucură cel mai tare, apropo și de proiectul Flavors. Și mi-ar plăcea ca atunci când Dobrogea va deveni, și cred că va deveni, regiune gastronomică europeană, între mâncăruri tradiționale dobrogene, vinuri foarte bune dobrogene, să apară și această bere locală până la urmă.
1: Uite, dar, pentru că ai adus un vorba, scuze-mă, despre Flavors, vreau să spun că în 2026, două dintre berile tale au fost selectate să reprezinte Dobrogea la World Food Gift Challenge, în contextul candidaturii Dobrogei pentru regiunea europeană a gastronomiei 2029. Care sunt acele beri și cum au ajuns ele să fie, de fapt, alesele.
2: Păi, cele două beri sunt cele două IPA-uri, Rocky Road și Black Sea. M-am gândit la ele pentru că Rocky Road are o semnificație aparte pentru mine, v-am spus, este prima bere pe care am făcut-o, iar Black Sea are legătură cu zona noastră, cu Dobrogea, sigur că da. Acesta este motivul pentru care au plecat cele două. Și da, pentru că sunt două IPO-uri și pentru că trebuiau să ajungă în Grecia, știind că au o cantitate mare de hamei, le-am trimis liniștit cu avionul acolo, prin intermediul lui Carmen și al lui Teo, și atunci totul a fost în regulă.
0: În încheierea discuției noastre, care sunt obiectivele imediat următoare pentru Hercinia?
2: Obiectivele imediat următoare sunt ca ai noștri concetățeni să învețe să bea sănătos. Adică,
0: ai pomenit asta mai devreme. Ce înseamnă să învețe să bea sănătos?
2: Să învețe să bea întâi de toate moderat. Și în al doilea rând, o băutură fără adaosuri de chimicale, fără aditivi, o băutură naturală, care poate să stea liniștită lângă preparate culinare. Există foarte multe beri pe piață care conțin, cum spuneam un pic mai devreme, chimicale. Uite, eu însumi, prima mea experiență de homebrewer a fost atunci când am făcut o bere dintr-un kit. Era un Imperial Stout parcă îl văd și acum, o chestie vâscoasă, și ceea ce făceai tu ca să-ți dea sentimentul de producție era să adaugi un pliculeț cu drojdie la sfârșit. În acea conservă, eu cred că era întreg tabelul lui Mendeleev.
0: Toate substanțele, toate chimicalele.
2: Ei, lucrul ăsta aș vrea să dispară, să nu mai existe. Există și o problemă din acest motiv. Berea aceasta trebuie să stea la frigider.
0: Da. Bun, și care ar fi targetul pe care ți l-ai propus?
2: Din punct de vedere al business-ului?
0: Ce punct de vedere?
2: Din punct de vedere al business-ului ar fi să nu mai vin cu bani de acasă.
0: Ok, e costisitoare.
2: Da, e costisitoare.
0: Să-i zicem că e pasiune deocamdată.
2: Este un hobby pe care l-am autorizat. Mi-a plăcut foarte mult această idee. Și altfel să fac cunoscută Dobrogea prin intermediul acestei veri. Mi-ar plăcea foarte tare.
1: Eu cred că deja ți-a ieșit. Și te felicităm pe această cale.
0: În încheiere vă readucem aminte că în curând va fi pus pe pagina de Facebook a radioului un concurs în cadrul căruia puteți să câștigați berile făcute de Hercinia Brewery, să le încercați alături de prietenii, de vecinii, de rudele, de iubiții, de iubitele, de cine vreți voi. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe pagină, să dați tag persoanei sau persoanelor cu care vreți să consumați această bere, iar la finalul săptămânii va avea loc o tragere la sorți, în cadrul căreia noi vă vom da berea, voi trebuie să vă ocupați doar de buna dispoziție.
1: Da, pe final vreau să fac și eu ceva magic. Hai, noroc!
0: Cheers!
3: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
4: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
5: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
6: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
7: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
9: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți. Fiecare detaliu e despre tine.
10: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
11: Happy Lunch Mix.
12: Happy Lunch Mix. La CFM.
13: If you don't like something,

0: La CFM urmează știrile. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Percheziții în județul Constanța într-un dosar de contrabandă și furt calificat de combustibil. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești. Acțiunile au avut loc după ce ieri un tânăr de 18 ani a fost prins în timp ce fura combustibil de la o navă aflată pe malul drept al fluviului Dunărea în dreptul localității Topalu. Polițiștii au destins apoi la locuințele altor 3 bărbați, bănuiți de implicare în acest caz. Anchetatorii au ridicat 2500 de litri de combustibil, peste 250 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. Totodată, cei 3 au fost duși la audieri pentru continuarea cercetărilor. La Constanța vor avea loc și în această seară acțiuni de dezinsecție. Primăria precizează că vor fi efectuate tratamente și în stațiunea Mamaia. Echipe specializate vor pulveriza substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Intervențiile au loc în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Evenimente și în extra sezon la malul mării. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în weekend vor avea loc cele mai tari spectacole de motosport din România. Seaside Speed Race aduce împreună 3 campionate naționale, Super Slalom, Slalom Junior și vehicule electrice. De asemenea, între 18 și 20 septembrie se va desfășura Mamaia Rally Show în nordul stațiunii. Evenimentul reunește 28 de piloți de top din România, Bulgaria, Spania, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Formatul competiției cuprinde dueluri 1-1 pe un circuit amenajat special, care îmbină asfaltul cu macadamul și virajele strânse, mai precizează OMD Mamaia Constanța. Peste 15 milioane de lei a virat AEP luna aceasta în conturile partidelor parlamentare. Cei mai mulți bani, aproximativ 5,1 milioane lei, au ajuns la PSD. Autoritatea Electorală Permanentă anunță și că AUR a primit subvenții de la buget în valoare de peste 3 milioane de lei, iar PNL de aproape 2,8 milioane lei. Subvenția alocată pentru luna septembrie USR este de 1,9 milioane. De asemenea, partidul SOS România a primit 1,3 milioane, iar POT 1 milion de lei. AEP a virat totodată peste 72 de mii de lei partidului Mișcarea Populară și aproape 69 de mii de lei partidului Forța Dreptei. Rezultate de egalitate la meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Partida ultima din cadrul etapei a noua Superligii de fotbal a avut loc seara trecută pe Arena Națională. Scorul a fost 2-2. Tot ieri, Universitatea Cluj a trecut de Oțelul Galați cu scorul de 3-0 pe Cluj Arena. Vremea este normală termic. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 10 și 16 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: No calor, no calor, stați liniștiți, suntem în ora de călătorie, dar nu ne oprim în Brazilia, pentru că avem pentru voi o veste minunată care vine din Madrid.
1: Din Spania, undeva de... Portughiși, Spania,
0: undeva de acolo.
1: Păi în Brazilia nu se vorbește portugheză?
0: Da, dar m-a spus că zice în Spania se vorbește portugheză și de aceea. Dar Madridul, hai să le spunem și ascultătorilor care este vestea bună care vine de acolo, este că le oferă turiștilor, dar și locuitorilor, o ocazie rară de a intra în palate și clădiri istorice, care în mod normal sunt deschise, nu sunt deschise publicului de fapt. Până pe 1 decembrie, 24 de palate și reședințe istorice pot fi redescoperite prin tururi ghidate gratuite în programul Bienvenidos a Palacio 2026.
1: Cu alte cuvinte, timp de aproape 3 luni, vizitatorii pot descoperi, indiferent că, așa cum ai spus tu, indiferent că sunt localnici sau turiști, pot descoperi interioare istorice, biblioteci, grădini, colecții de artă și săli care au fost martore la evenimente importante din istoria Madridului. Programul organizat de Comunitatea Madridului ajunge în 2026 la cea de-a 13-a ediție și include unele dintre cele mai cunoscute clădiri istorice ale regiunii.
0: Vizitele sunt gratuite, Ciprian, știai?
1: Sunt gratuite, ai spus, am reținut asta.
0: Asta mi se pare wow, știi, un fel de ziua porților deschise, dar pe o perioadă mai îndelungată.
1: De 3 luni, aproape.
0: De 3 luni, da.
1: Deci printre clădirile istorice care au fost incluse în acest program se numără Palacio de Uceda, Palacio de Fernan Núñez, Palacio de Buenavista, Palacio de Liria, Palacio de Santona, Palacio de Goianece și Palacio del Infante Don Luis.
0: Măi, tu te uita la telenovele când erai mic? Prea le știi așa?
1: De asemenea, lista include și clădiri aflate în centrul Madridului, dar și palate din alte localități ale regiunii. În acest an, programul aduce și două noutăți, Palacio de Goianece, despre care am pomenit mai devreme, și este actualul sediu al Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando, și Palacio de Uceda, care găzduiește Consiliul de Stat.
0: Tururile sunt concepute pentru a le permite participanților să descopere nu doar arhitectura clădirilor, adică nu doar din exterior, ci și în interior, ca să se vadă patrimoniul pe care acestea îl păstrează. Vizitele includ saloane de recepție, grădini, colecții de artă, mobilier, biblioteci, săli de bal și săli de muzică.
1: Bun. În încheierea intervenției mai trebuie precizat pentru concetățenii noștri care și-ar dori poate să ia drumul Madridului în perioada imediat următoare sau care chiar vor face lucrul ăsta, accesul este liber, însă se face doar pe bază de rezervare. Cu alte cuvinte, este necesară înscrierea prealabilă, iar locurile sunt limitate. Înscrierile pentru ediția din 2026 au fost deschise începând cu data de 2 septembrie, ora 10.
0: E,
1: deci
0: uite,
1: au trecut deja două săptămâni de când acestea sunt disponibile.
0: Da, ce să zic, avem idee de city break. Merge un Madrid?
1: Merge un Madrid, dar dacă toți suntem la acest capitol, uite, ca să închei toată treaba aceasta, toată știrea, dacă vă programați city break cu vizita în Madrid sau vacanța sau ce vreți voi pentru a ajunge acolo, să consultați și dacă rezervarea a fost confirmată. Nu cumva să plecați cu gândul că veți putea vizita vreunul dintre palatele incluse în program, fer convinși că rezervarea este asigurată.
0: Așa e, să fim puțin atenți, nu-i așa? Bine, hai să vină muzica Better Soon, chiar acum la Happy Lunch Mix!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Constanța găzduiește două evenimente sportive care par să vină așa din lumi diferite. Unul se construiește piesă cu piesă în liniște, iar celălalt se trăiește mișcare în fața publicului. Ce le unește este munca din spatele fiecărui rezultat. Și o să încep cu primul eveniment și o să vă spun așa că știi ce se întâmplă când ai o pasiune pentru nave, dar n-ai chef să pleci pe mare? Știi ce se întâmplă?
1: Ce se întâmplă?
0: Îți faci propria flotă în miniatură. Astfel, între 14 și 20 septembrie, Constanța găzduiește campionatul european de navomodelism clasa C. Iar la Biblioteca Județeană Ioan în Roma, puteți vedea numai puțin de 223 de machete navale realizate de concurenți din 9 țări. Asta e foarte tare. Și atenție, aici nu câștigă cine ajunge primul la mal, pentru că navele sunt statice. Se jurizează cât de fidel este modelul față de nava originală și mai ales cât de migălos este lucrat. Vorbim despre veliere, nave istorice, militare sau comerciale, reproduse până la cele mai mici detalii. Genul ăla de expoziție la care te uiți și zici, păi, dar aici chiar s-a muncit.
1: Când eram mic și eu aveam o machetă, dar de avioane. Astea pentru vapoare mi se păreau mult prea complexe, mult prea sofisticate, mult mai greu de făcut. Așa, alea pentru avionașe, cumpărai machetele 1 la 64, 1 la... depinde de scară și de complexitatea lor și făceai cu lipici, cu apsipilduri, cu toate astea.
0: Foarte tare! Ciprian, te provoc atunci să faci și tu expoziția de miniaturi a avioanelor,
1: mai,
0: nu? Nu
1: știu cum târziu, se mai târziu. Numește. Hai să lăsăm pe alții care chiar se pricep în direcția asta. Deocamdată noi nu putem decât să jucăm rolul vizitatorului,
0: exact,
1: care trece și admiră exponatele din cadrul acestei acestui concurs, că până la urmă e un concurs.
0: E un campionat
1: de vreme
0: european,
1: ce se jurizează.
0: Da, bun. De astăzi până pe 20 septembrie, vizita este gratuită, puteți oricând să le treceți pragul. Dacă vreți să vedeți o flotă europeană întreagă fără să vă luați bilet de avion, de vapor, știți unde să mergeți, la Biblioteca Județeană.
1: La Biblioteca Județeană Ioan Roman din Constanța. Și dacă tot suntem la capitolul descoperiri, uite, sâmbătă, 19 septembrie, are loc un alt eveniment în care suntem invitați să descoperim artele marțiale.
0: Așa?
1: Cam așa ceva. Sunetul ăsta este ceva de acolo, dar nu e chiar
0: Kung Fu Panda, știi?
1: Kung Fu Panda, doar că de data asta nu vorbim de Kung Fu Panda, vorbim de arte marțiale care implică mai multe ramuri, mai multe mai multe structuri, mai multe competiții, mai multe stiluri de a te lupta sau de a te autoapăra până la urmă. Bun, revenind, CSM Constanța pregătește Festivalul Artelor Marțiale cu demonstrații și activități pentru publicul larg, iar evenimentul va avea loc în Piața Ovidiu din Constanța. Și mai spune CSM Constanța, în spatele unei mișcări care durează câteva secunde sunt ani de antrenament, echilibru, concentrare, respect pentru adversar și exercițiu repetat până când totul pare firesc. Practic, acestea sunt câteva dintre valorile după care se ghidează practicanții artelor marțiale.
0: Știi, mi-ar fi plăcut să zic că și eu am practicat artele marțiale, dar...
1: Așa.
0: N-am făcut asta.
1: Așa că îți recomand să mergi sâmbătă până în Piața Ovidiu. Poate găsești ceva care să te inspire. Să știi că nu sunt...
0: O lovitură, bang!
1: Nu neapărat, deci nu trebuie să te gândești chiar la lovitură, ci poate la un stil de viață. Că sigur ai putea să găsești ceva care să ți se potrivească. Acum, uite, mă fac și un promotor al artelor marțiale.
0: Da, da, foarte frumos. Deci avem de la nave în miniatură la arte marțiale. Constanța, săptămâna aceasta este despre precizie și pasiune. Două ocazii de a vedea de aproape oameni care au transformat orele de muncă în ceva spectaculos. Rămâneți cu noi! Alte detalii și alte evenimente de aici, din Constanța, vor fi aici pe frecvența care face diferența!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: CFM.

0: Ei, never again, ce vorbești tu acolo? O să fie din nou și mâine o nouă zi în care o să ne auzim de la ora 11 aici în Happy Lunch Mix. Dar până atunci nu uitați că rămâneți pe mâini bune.
1: Da, din păcate iată că s-a făcut momentul sau ora la care noi trebuie să ne luăm la revedere după 3 ore de Happy Lunch Mix. Dar rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu cele mai proaspete informații din Constanța și nu numai, dar așa cum a spus Alina, programul continuă și vă lăsăm pe mâini bune.
0: Pentru că de la ora 15 vine Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, iar la ora 18 până la 21, fiți pe fază, vine Pierre de Vară, care aduce show-ul Healthy Music într-un nou format extins, totul live și uneori, atenție, în zilele de miercuri, cu invitat special. Nu-i așa, Ciprian?
1: Da.
0: Și la ora 21 vine și Girip cu Mixofrenia, iar la ora 22, pam, pam, pam, avem o mare, mare surpriză pentru voi, pentru că DJ Optic vine la CFM, unul dintre numele emblematice ale scenei electronice din România, DJ Optic Bogdan Moldovan, are în spate peste 3 decenii de muzică, cluburi, festivaluri și radio. Este activ încă din anii 90 și a construit un stil recognoscibil și o carieră care a trecut mult dincolo de granițele României, având în vedere că a lansat muzică la label-uri internaționale, iar proiectul său Obsession a devenit unul dintre cele mai longevive și cunoscute mix show-uri românești dedicate muzicii electronice. Astăzi selecțiile sale traversează house, deep, melodic, afro și organic house, într-un sound actual, elegant și construit pentru oameni care trăiesc muzica dincolo de playlist, așa cum sunt ascultătorii de la Radio CFM. DJ Optic are acum un nou home on air și anume Radio CFM. Astfel, un set semnat Optic în fiecare marți de la ora 22. Un sound care nu avea nevoie practic de așa multă introducere cum am făcut eu, nu?
1: Ba, cred că avea nevoie, cum să nu? Și dacă tot suntem la capitolul evenimente în FM pe care dorim să le promovăm, să știți că mâine dimineață în cadrul Espresso vom avea și un interviu special cu începere de la ora 10 alături de Tudor Giurgiu, care se va afla mâine seară de la ora 18:30 la Centrul Cultural Jean Constantin împreună cu echipa din 3 zile în septembrie. Așadar, o dublă invitație, dacă putem spune așa, o dată să ne ascultați interviul sau să-i ascultați interviul pe 92,9 FM mâine dimineață la Radio CFM, iar seara să mergeți la cinematograf pentru a vedea și filmul în prezența echipei.
0: Noi v-am spus că vă dăm cele mai bune ponturi, așa că rămâneți cu noi mâine de la ora 11. Ne reauzim aici în Happy Lunch Mix. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Vă pupăm, toate cele bune! Pupi, pa!

Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Insulele ecologice digitalizate pentru deșeuri vor fi puse în funcțiune la Constanța. Din 21 septembrie vor fi operaționale 275 de ecoinsule care înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor. Sistemul permite colectarea separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, anunță primăria. Pentru a putea folosi ecoinsulele, constanțenii au nevoie de cartele. Potrivit oficialilor, cartelele de acces au fost distribuite asociațiilor de proprietari și vor ajunge în următoarele zile la locatari. Din 21 septembrie, constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Oficialii atenționează și că dacă nu veți sorta deșeurile, riscați amenzi de până la 5.000 de lei. Constanțenii sunt așteptați să-și pună părerea despre parcările din oraș. În sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ va avea loc mâine de la ora 13:30 o dezbatere privind regulamentul de funcționare a parcărilor publice din municipiu. La întâlnire sunt invitați toți cei care vor să-și prezinte opiniile. Proiectul aduce o serie de modificări legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările, de locurile de reședință pentru riverani și alte categorii de utilizatori. Tarifele pentru zona 1 pleacă de la 5 lei pentru prima oră și ajung la 10 lei începând cu a doua oră, iar pentru o zi costul este de 80 de lei. Pentru zona 2, parcarea va costa 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. Tariful lunar este de 100 de lei, iar cel anual de 350 de lei. Se fac angajări la serviciul de ambulanță județean Constanța. Instituția scoate la concurs 16 posturi de șofer pe autosanitară. Locurile sunt vacante atât la stația centrală Constanța, cât și la substațiile din județ. Din localitățile Mangalia, Ovidiu, Cobadin, Băneasa, Eforie Sud și Hârșova, serviciul județean precizează că cei interesați trebuie să-și depună dosarele de concurs până la data de 25 septembrie. Candidații trebuie să aibă permis pentru categoriile B și C și curs de ambulanțier. Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard va fi menținută până la finalul lunii. Ministerul Finanțelor a decis ca reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard să rămână în vigoare în intervalul 16-30 septembrie. Măsura a fost aplicată și în prima jumătate a lui septembrie, pe fondul presiunilor de pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Cu toate acestea, carburanții continuă să se scumpească. Prețul mediu pentru benzină la Constanța este astăzi de 9,57 de lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,54 de lei pe litru. David Popovici împlinește 22 de ani. Cel mai valoros înotător al României și unul dintre cei mai buni din lume își serbează astăzi ziua de naștere, transmite cu această ocazie Federația Română de Natație, care prezintă și un bilanț al medaliilor cucerite. La această vârstă, palmaresul său este impresionant, subliniază Federația. Este medaliat cu aur în proba de 200 metri liber și cu bronz în cea de 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. Are 4 medalii de aur la campionatele mondiale de seniori, în probele de 100 metri și 200 metri liber și 6 la campionatele europene în aceleași probe. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 22 și 26 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 5, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și lori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: organizat astăzi de fermieri în capitală, în Piața Victoriei. Ei sunt nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat focarele de pestă sau variolă ovină, ceea ce a dus la blocarea exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană. Ei refuză de asemenea planul de măsuri transmis recent de ANSVSA la Bruxelles, care prevede vaccinarea animalelor. Protestul a degenerat pe fondul implicării și altor persoane care au creat tensiuni. Mai mulți protestatari au forțat panourile metalice și au aruncat cu diverse obiecte, inclusiv cu bâte înspre jandarmi, iar aceștia au folosit gaze lacrimogene. Totodată, mai multe persoane care au recurs la violențe au fost duse la sediul poliției. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Primăria atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic. Până pe 18 septembrie, lucrările se desfășoară pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrile Eugeniu dispensarului, pe strada CD Eugeniu, pe tronsonul dispensarului strada Suceava, pe strada Soveja, pe tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea, strada Ștefăniță Vodă și pe strada Desrobirii, pe tronsonul Baba Novac, bulevardului Cebrătianu. Intervențiile prevăd demontarea corpurilor de iluminat și a rețelei existente, precum și îndepărtarea stâlpilor din beton și înlocuirea treptată a acestora. Constanțenii racordați la sistemul centralizat rămân fără apă caldă. Furnizarea agentului termic va fi sistată în întreg municipiul în perioada 16-17 septembrie. Măsura este luată pentru efectuarea de lucrări de cuplare a unor noi tronsoane tehnologice. Oficialii precizează că oprirea furnizării va începe în această noapte, iar alimentarea cu agent termic va fi reluată după finalizarea lucrărilor, în condițiile tehnice necesare. Situație dificilă pentru operatorii din turism. Potrivit studiului Carta Alba Turismului din România 2026, peste 3 sferturi dintre operatorii din domeniu declară venituri în scădere în acest an. Aproape jumătate dintre ei spun că diminuările sunt de peste 20%. Analiza arată că a scăzut și numărul de turiști din țara noastră. Dacă anul trecut au fost 5,79 milioane în primele 6 luni, în 2026 se înregistrează o diminuare de peste 4% până la 5,5 milioane de turiști. Finala Europa League la fotbal 2028 va avea loc la București. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul Executiv al UEFA. Potrivit Federației Române de Fotbal, meciul va fi găzduit de Arena Națională. Desemnarea Bucureștiului reprezintă un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară, a declarat președintele FRF Răzvan Burleanu. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 22 și 26 de grade Celsius. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive

0: perfect mersului prin trafic. Stăm împreună până la 18 să facem finalul de zi mai relaxat aici pe CFM. Bun găsit!
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Asculți ce-ți place! CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
11: This is my station.
12: Check for the location where everywhere.

0: De ce într-o zi te ridici imediat să faci ceva dificil, iar în alta și un drum până la magazin pare prea mult? Creierul face permanent un calcul între efort și recompensă. Cercetătorii au identificat un circuit cerebral care contribuie la decizia de a accepta o sarcină mai grea pentru un câștig mai mare sau de a alege varianta ușoară, dar mai puțin profitabilă. Mecanismul este interesant, mai ales pentru că lipsa motivației nu înseamnă întotdeauna lene. În depresie, schizofrenie și unele boli neurologice, evaluarea efortului poate fi afectată, iar activități obișnuite ajung să pară disproporționat de costisitoare. Cercetătorii speră că înțelegerea circuitelor implicate ar putea ajuta în timp la dezvoltarea unor tratamente mai precise pentru asemenea simptome. E limpede. Uneori problema nu este că nu vrem suficient, ci că propriul creier a calculat că efortul nu merită.
1: Yo, check it out. CFM.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Există oameni care mănâncă mult și pur și simplu nu se îngrașă. Cu toții știm măcar unul. Mănâncă aproape orice, pare că nu refuză niciodată desertul și tot nu se îngrașă. Cercetătorii studiază acum tocmai aceste persoane natural foarte slabe, pentru că explicația nu pare să fie întotdeauna simplul au metabolismul rapid. Unele studii au găsit diferențe genetice și biologice care pot influența apetitul, felul în care organismul folosește energia și cantitatea de grăsime pe care o depozitează. Un exemplu este gena ALK. Cercetările pe oameni foarte slabi au identificat anumite variante asociate cu o greutate corporală mai mică, iar experimentele pe animale au arătat că reducerea activității acestei gene poate crește consumul de energie și arderea grăsimilor. Asta nu înseamnă că există o singură genă a oamenilor slabi. Greutatea rămâne rezultatul unei combinații complicate de genetică, alimentație, mișcare și mediu. E limpede. Doi oameni pot mânca asemănător fără ca organismele lor să facă același lucru cu energia primită.

Bine v-am găsit la știrile orei 16, sunt Ramona Iordache. Incident grav la Năvodari, un stâlp a căzut astăzi peste un bărbat. Acesta mergea pe trotuar când stâlpul s-a prăbușit și l-a lovit la nivelul capului. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost preluat conștient astăzi peste un bărbat. Acesta mergea pe trotuar când stâlpul s-a prăbușit și l-a lovit la nivelul capului. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost preluat conștient de un echipaj al Serviciului Județean de

în cartierul Compozitori. Acesta va fi amenajat pe terenul fostului sediu RAR. Administrația locală menționează că au început deja lucrările de desființare a construcțiilor existente pe amplasament. După eliberarea terenului, acesta va fi transformat într-un parc, ce va include spații pentru odihnă și relaxare, zone pentru practicarea sportului, locuri pentru picnic și alte facilități de agrement. Proiectul va contribui la îmbunătățirea aspectului urban al cartierului Compozitor, spun reprezentanții primăriei. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă potabilă. Raja efectuează lucrări de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare de la intersecția străzilor Primăverii și Toamnei. Furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Toamnei, Limanului, Intrarea Primăverii, Intrarea Docherilor, Intrarea Limanului, Aleea Meduzei și Docherilor. Raja precizează că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. A scăzut consumul de energie electrică în România. Reducerea este de 4,3% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică. Datele arată că cel mai mult a scăzut consumul de energie electrică al populației, cu aproape 12%. Consumul în economie a fost mai mic cu 1,8%, iar la iluminatul public cu 7%. INSE precizează că și producția internă de energie electrică a scăzut în primele 7 luni ale anului cu aproape 3%. O nouă victorie reușită de Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu. În etapa a patra a campionatului de fotbal al Italiei, Inter a învins seara trecută Udinese pe San Siro. Oaspeții au condus cu 2-0, dar echipa pregătită de Cristian Chivu a revenit și s-a impus cu 5-3. Vremea este normală termic, valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Meteorologii anunță cer variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele vor fi între 10 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Un fotbalist profesionist a primit un avertisment medical nu de la antrenor și nici de la medic, ci de la ceasul de la mână. Dispozitivul inteligent i-a semnalat în mod repetat un ritm cardiac neobișnuit. În loc să ignore notificările, jucătorul a mers la control, iar investigațiile medicale au descoperit o problemă cardiacă ce necesita atenție. Ceasul nu i-a pus diagnosticul și asta este diferența importantă. Dispozitivele portabile pot măsura pulsul și unele pot înregistra o formă simplificată a activității electrice a inimii, dar alertele lor trebuie interpretate medical. Ele pot produce și avertismente false. În cazul acesta, însă, semnalul a făcut exact ce trebuie să facă un asemenea instrument. L-a convins pe om că merită să se verifice. E limpede. Ceasul inteligent nu trebuie să fie medic ca să fie util. Uneori e suficient să știe când să te trimite la unul. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix, feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase.

Ajunge o fracțiune de secundă să recunoască o piesă. Primele acorduri nici n-au apucat bine să înceapă și deja spui, știu melodia. Nu este doar impresia ta. În experimente de recunoaștere muzicală, oamenii pot identifica unele melodii foarte familiare după fragmente extrem de scurte, uneori de ordinul fracțiunilor de secundă. Creierul nu așteaptă refrenul și nici măcar o frază muzicală completă. Caută imediat un tipar cunoscut în memorie. Performanța depinde însă enorm de cât de familiară este piesa. O melodie ascultată de sute de ori lasă în memorie suficiente indicii încât câteva note, timbrul unui instrument sau chiar începutul unui sunet pot declanșa recunoașterea. Tocmai de aceea, un cântec din adolescență poate fi identificat aproape instantaneu, în timp ce o piesă nouă are nevoie de mult mai mult timp. E limpede. Unele melodii nu trebuie ascultate ca să le recunoaștem. Creierului ajunge să audă începutul începutului.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime container, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.

trăiesc în medie mai mult decât bărbații și se pare că nu este doar o poveste despre stilul nostru de viață. Același tipar apare la numeroase alte mamifere. Femelele tind să aibă o viață mai lungă decât masculii. Cercetătorii au comparat sute de specii pentru a înțelege cât vine din comportament și cât este scris mai adânc în biologie. Una dintre explicații pornește de la cromozomii sexuali. La mamifere, femelele au în general doi cromozomi X, în timp ce masculii au un X și un Y. Două copii pot oferi un fel de rezervă dacă pe unul dintre cromozomi apare o variantă genetică problematică. Hormonii, competiția dintre masculi și costurile reproducerii pot contribui și ele. Nu există așadar o singură explicație pentru diferența de longevitate. E limpede. Faptul că femeile trăiesc mai mult pare să fie mai vechi decât societatea umană. O parte din explicație vine chiar din biologia mamiferelor. CFM, proud to be different. Let's

bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Insulele ecologice digitalizate pentru deșeuri vor fi puse în funcțiune la Constanța. Din 21 septembrie vor fi operaționale 275 de ecoinsule care înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor. Sistemul permite colectarea separată pentru fiecare tip de deșeu: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, anunță primăria. Pentru a putea folosi ecoinsulele, constanțenii au nevoie de cartele. Potrivit oficialilor, cartelele de acces au fost distribuite asociațiilor de proprietari și vor ajunge în următoarele zile la locatari. Din 21 septembrie, constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Oficialii atenționează și că 21 septembrie, constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Oficialii atenționează și că dacă nu veți sorta deșeurile, riscați

legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările, de locurile de reședință pentru riverani și alte categorii de utilizatori. Tarifele pentru zona 1 pleacă de la 5 lei pentru prima oră și ajung la 10 lei începând cu a doua oră, iar pentru o zi costul este de 80 de lei. Pentru zona 2, parcarea va costa 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. Tariful lunar este de 100 de lei, iar cel anual de 350 de lei. Se fac angajări la serviciul de ambulanță județean Constanța. Instituția scoate la concurs 16 posturi de șofer pe autosanitară. Locurile sunt vacante atât la stația centrală Constanța, cât și la substațiile din județ. Din localitățile Mangalia, Ovidiu, Cobadin, Băneasa, Eforie Sud și Hârșova, serviciul județean precizează că cei interesați trebuie să-și depună dosarele de concurs până la data de 25 septembrie. Candidații trebuie să aibă permis pentru categoriile B și C și curs de ambulanțier. Reducerea cu 25% a accizei la motorina standard va fi menținută până la finalul lunii. Ministerul Finanțelor a decis ca reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard să rămână în vigoare în intervalul 16-30 septembrie. Măsura a fost aplicată și în prima jumătate a lui septembrie, pe fondul presiunilor de pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Cu toate acestea, carburanții continuă să se scumpească. Prețul mediu pentru benzină la Constanța este astăzi de 9,57 de lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,54 de lei pe litru. David Popovici împlinește 22 de ani. Cel mai valoros înotător al României și unul dintre cei mai buni din lume își serbează astăzi ziua de naștere, transmite cu această ocazie Federația Română de Natație, care prezintă și un bilanț al medaliilor cucerite. La această vârstă, palmaresul său este impresionant, subliniază Federația. Este medaliat cu aur în proba de 200 metri liber și cu bronz în cea de 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. Are 4 medalii de aur la campionatele mondiale de seniori în probele de 100 metri și 200 metri liber și 6 la campionatele europene în aceleași probe. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 22 și 26 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vorbești de unul singur? Creierul tău s-ar putea să-și pună ordine în idei. Întrebări precum unde mi-am pus cheile. Bun, am intrat în casă, am lăsat geanta aici și așa mai departe. Dacă te surprinzi vorbind singur, nu înseamnă neapărat că ai un obicei ciudat. Psihologii numesc fenomenul self-talk, iar rostirea cu voce tare a unor instrucțiuni sau gânduri poate ajuta la concentrare, memorie și organizarea unei sarcini. În experimente, oamenii care rostesc numele obiectului pe care îl caută îl pot găsi mai repede, pentru că acel cuvânt menține ținta activă în atenție. Sportivii folosesc și ei instrucțiuni scurte pentru a-și controla mișcările sau emoțiile. Contează însă ce ne spunem. Dialogul interior constructiv este diferit de repetarea constantă a unor insulte sau scenarii negative. E limpede. Uneori, cel mai util om cu care poți discuta ca să-ți pui gândurile în ordine, ești chiar tu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inizio. Powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inizio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Let's go. Drive time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație rutieră în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi, în prezentarea noastră de astăzi, semnale, indicațiile, dispozițiile polițistului rutier, pentru că, în ordinea de prioritate, cel în care trebuie să acordăm prioritate sunt polițiștii rutieri și aceștia vor efectua pe drumurile publice următoarele semnale. Noi, participanții la trafic, în calitate de conducători de autovehicule sau pieton, trebuie să avem un comportament care să nu afecteze siguranța și fluența circulației, să nu punem în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducem prejudicii proprietății publice sau private. Așa cum am specificat, participanții la trafic sunt obligați ca la cererea polițistului rutier să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înregistrare matriculare a autovehiculului, precum și alte documente prevăzute de lege. Aceste documente care sunt prevăzute de lege sunt asigurarea de răspundere civilă obligatorie și rovineta pentru circulația pe drumurile publice. În cadrul circulației pe drumurile publice a vehiculului care depășesc 3,5 tone, aceștia trebuie să aibă documente referitoare la bunurile transportate. În exercitarea atribuțiunilor ce revin, polițistul are dreptul să verifice vehicul precum și identitatea conducătorilor sau pasagerilor aflați în interiorul acestora când există indicii pentru săvârșirea faptelor de natură penală sau contravențională. În exercitarea atribuțiunilor, polițiștii rutieri sunt obligați să poarte uniformă, insemne și înscrisuri, obligativitatea acestora de a fi identificați pe drumurile publice. Și vom vorbi despre semnale, indicațiile, dispozițiile polițiștului rutier. Aceste semnale au următoarele semnificații. Brațul ridicat vertical. Nu contează că este brațul ridicat vertical stâns sau drept. Semnifică atenție, oprire pentru toți participanții la trafic care se apropie. Ce înseamnă pentru toți participanții la trafic care se apropie? Dacă acest semnal este dat pe un sector de drum, conducătorul de vehicule, indiferent de direcția de deplasare, apropiindu-se de polițist rutier, trebuie să execute manevra de oprire. Legea nu precizează la ce distanță. În general, toți conducătorii de autovehicule spune să ne încadrăm undeva la 3-5 metri. Nu avem cum să apreciem această distanță, putem să executăm această manevră și la 30 de centimetri și la 5 metri. Aceeași manevră cu brațul ridicat vertical într-o intersecție, noi conducători de autovehicul trebuie să oprim la colțurile intersecției fără să depășim linia care unește colțul intersecției. Și în această situație vom aștepta poziționarea și alte semnale specifice polițistului. Brațul sau brațele întinse. Vedeți, aici nu se specifică brațul stâng sau brațul drept. Poate fi brațul stâng sau brațul drept. Înseamnă oprire pentru participanții la trafic care, indiferent de direcția sau sensul de mers, circulă în direcția sau în direcțiile intersectate cu brațul sau brațele întinse. Deci, dacă ne apropiem de o intersecție, polițistul este cu spatele către noi, având brațul drept în plan orizontal, înseamnă că vom opri pentru cei care vor veni din spatele polițistului. Dacă polițistul are brațul stâng, oprire pentru vehicule care vin din fața polițistului rutier. Iar ambele brațe, oprire pentru fața și spatele polițistului rutier. Având brațele în plan orizontal, stâng și drept, polițistul nu poate rămâne foarte mult timp cu aceste brațe. Poziția, el poate coborî brațele pe lângă corp, iar poziția coborârii brațelor pe lângă corp este identică cu poziția brațelor întinse. Nu a se confunda cu semnalul de atenție oprire într-o intersecție. Deci, brațele pe lângă corp ale polițistului înseamnă oprire pentru față și spatele autovehiculelor care vin din direcția polițistului rutier. Balansarea pe timp de noapte a unui dispozitiv fluorescent reflectorizant sau cu lumină roșie semnifică oprire pentru participanții la trafic în care este îndreptat. Balansarea pe verticală a brațului, având palma orientată către sol, reducerea vitezei de circulație. Rotirea vioaie a brațului semnifică mărirea vitezei de deplasare pentru vehicule sau grăbirea traversării de către pietoni. Un element esențial la acest semnal al polițistului prin rotirea vioaie a brațului. El poate fi adresat atât conducătorilor de vehicule cât și pietonii care traversează drumul public. Pentru conducători autovehicul începător, sunt întrebări în care sunt precizate diferențiat cele două elemente. Pot fi și întrebări în care sunt cumulate cele două întrebări. Deci, variante de răspuns multiplu. Polițistul care dirigează circulația poate efectua semnal cu brațul ca vehicul să avanseze, să depășească, să treacă prin față ori prin spatele său, să îl ocolească prin stânga sau prin dreapta, iar pietonii să traverseze ori să se oprească. La semnalele efectuate de polițist rutier, acesta poate folosi și fluierul. Oprirea participanților la trafic este obligatorie la semnalele date și de polițiști de frontieră. În zona frontierei de stat al României și în punctele de frontiere, cei care dirigează circulația pot fi acești polițiști de frontiere, iar obligativitatea noastră să oprim și să respectăm semnalele acestora. Îndrumătorii de circulație a Ministerului Apărării Naționale. Când pe drumurile publice se vor deplasa autovehicule ale Ministerului Apărării Naționale, eu trebuie să respect semnalele indicațiilor militarilor care îndrumă circulația. Personalul e autorizat în zona lucrărilor pe drumurilor publice. Pe drumurile publice, în special în perioada de vară, se execută lucrări și anumite sectoare de drum pot fi restricționate. Această circulație pot fi dirijată de către lucrătorii în zona drumului public. Acești lucrători au palete de semnalizare, respectiv culoare roșie și verde, în care oprirea sau traversarea se poate face în funcție de semnalizarea acestora. Membrii patrulilor școlare în apropierea unităților de învățământ. O legiferare a ordonanței de urgență în care prevede, în special în mediul rural, în zona școlilor, să poată fi dirijată trecerea de către membrii patrulilor școlare. Vom opri și la aceste semnale și vom mai respecta oprirea și în cazul nevăzătorilor prin ridicarea bastonului alb în traversarea străzii. Polițiști de frontieră, îndrumători de circulație, agenții căilor ferate și personalul autorizat lucrărilor pe drumurile publice pot executa semnale pentru reducerea vitezei sau mărirea vitezei de circulație. Nu vom respecta niciodată semnalul dat de membrii patrulilor școlare sau nevăzător. Ca sancțiuni contravenționale, se suspende exercitarea dreptului de conducere pe 30 de zile și amendă cuprinsă în clasa a doua, 4 la 5 puncte amendă, pentru nerespectarea semnalelor indicațiilor dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea misiunii. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: ajuns cu bine sau că încă ești pe drum, cu muzica potrivită în difuzoare. Mâine de la 15 reluăm traseul. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!
1: CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
2: Ați

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Incidente violente la protestul organizat astăzi de fermieri în capitală, în Piața Victoriei. Ei sunt nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat focarele de pestă sau variolă ovină, ceea ce a dus la blocarea exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană. Ei refuză de asemenea planul de măsuri transmis recent de ANSVSA la Bruxelles, care prevede vaccinarea animalelor. Protestul a degenerat pe fondul implicării și altor persoane care au creat tensiuni. Mai mulți protestatari au forțat panourile metalice și au aruncat cu diverse obiecte, inclusiv cu bâte înspre jandarmi, iar aceștia au folosit gaze lacrimogene. Totodată, mai multe persoane care au recurs la violențe au fost duse la sediul poliției. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Primăria atenționează că intervențiile pot duce la restricții temporare în trafic. Până pe 18 septembrie, lucrările se desfășoară pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrile Eugeniu Dispensarului, pe strada CD Eugeniu, pe tronsonul Dispensarului strada Suceava, pe strada Soveja, pe tronsonul Barbu Ștefănescu de la Vrancea, strada Ștefăniță Vodă și pe strada Dezrobirii, pe tronsonul Baba Novac, bulevardului Ciprătianu. Intervențiile prevăd demontarea corpurilor de iluminat și a rețelei existente și pe strada Dezrobirii, pe tronsonul Baba Novac, bulevardului Ciprătianu. Intervențiile prevăd demontarea corpurilor de iluminat și a rețelei existente, precum și îndepărtarea stâlpilor din beton și în

0: termic va fi reluată după finalizarea lucrărilor în condițiile tehnice necesare. Situație dificilă pentru operatorii din turism. Potrivit studiului Carta Alba Turismului din România 2026, peste 3 sferturi dintre operatorii din domeniu declară venituri în scădere în acest an. Aproape jumătate dintre ei spun că diminuările sunt de peste 20%. Analiza arată că a scăzut și numărul de turiști din țara noastră. Dacă anul trecut au fost 5,79 milioane în primele 6 luni, în 2026 se înregistrează o diminuare de peste 4% până la 5,5 milioane de turiști. Finala Europa League la fotbal 2028 va avea loc la București. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul Executiv al UEFA. Potrivit Federației Române de Fotbal, meciul va fi găzduit de Arena Națională. Desemnarea Bucureștiului reprezintă un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară, a declarat președintele FRF Răzvan Burleanu. Vremea este normală termic. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 22 și 26 de grade Celsius. Cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 10 și 16 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară live la CFM.

Salutare și bine ați venit la Healthy Music, prima ediție a acestei emisiuni în noul format, adică un format live, direct din studioul CFM, pe frecvența care face diferența. Astăzi facem lucrurile puțin altfel, nu o să vorbim despre muzica pe care o ascultăm, ci despre lucrul care a stat la baza ei cu mult înainte să existe chitare, sintetizatoare, platane sau boxe. Este vorba despre ritm. Înainte de melodie, înainte de versuri, înainte de orice instrument, a existat pulsul, bătaia, repetiția. Și astăzi plecăm de foarte departe și vedem cum am ajuns de la oameni care loveau două pietre între ele la funk, disco și în cele din urmă la muzica house. Dar până atunci, haide să mai ascultăm puțină muzică. Dacă ne-am întors în anii 80 cu Jocelyn Brown și Someone Else Guy, acum ascultăm un remix al lui Nicolas, Without You, tot după piesă din anii 80 a lui Garfield Fleming. Stați pe frecvența care face diferența!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Asculți Healthy Music cu Pierre Deva.

I Want You Back de la Jackson 5, un remix al lui Dimitri from Paris. We want Michael Jackson back, nu? Bun, unde a rămas cu ritmul? Haideți să vedem de unde a apărut ritmul. Dacă stăm să ne gândim, ritmul este probabil unul din cele mai naturale lucruri pentru un om. Avem ritm în mers, avem ritm în respirație, în bătăile inimii, în felul care repetăm o mișcare. Iar primele forme de ritm muzical probabil nu au arătat deloc ca muzica pe care o știm astăzi. Putem să ne imaginăm oameni care băteau din palme, loveau pietre între ele, băteau în lemn sau repetau anumite mișcări în timp ce munceau. Nu știm care a fost primul om care a spus, hai bă să facem muzică, și probabil nici nu vă va afla niciodată. Dar putem spune ceva mult mai interesant, ritmul pare să fie legat foarte profund de felul în care funcționează corpul și creierul nostru. Cu alte cuvinte, beat-ul nu a fost inventat de un DJ. DJ-ul este doar omul care a dus povestea mai departe. Haideți să ne întoarcem la muzică, ascultăm tot o piesă din anii 80 a lui Sly Johnson, dar remixată de David August, Because I'm Black. Stați pe frecvența care face diferența.

Dr. Packer, iar acum Dr. Drew și Adana Twins, Juicy Fruit, tot un remix după Notorious B.I.G. și al său Juicy. Stați pe frecvența care face diferența.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

Și uite așa, de la ritm am ajuns la groove. Care este diferența dintre ritm și groove? Poți să ai un metronom care bate perfect, acela este groove-ul. Groove-ul apare atunci când anumite sunete încep să se așeze între ele într-un mod care te face să te simți că trebuie să miști ceva, un picior, un cap, un umăr. Și aici ajungem la muzica funk. Funk-ul a pus ritmul și basul în față. Mai puțin importantă pentru melodia clasică, mai mult pentru puls, sincope și groove. James Brown și generația lui au transformat practic ritmul într-un personaj principal. Iar de aici povestea începe să devină foarte interesantă, pentru că acel groove va ajunge câteva decenii mai târziu direct în muzica electronică. Pentru că, cu toții știm, muzica funk este străbunicul muzicii house. Bunicul fiind muzica disco. Haide să mai ascultăm niște muzică, ne-am întors puțin în anii 80, dar nu vom rămâne aici în următoarele două ore. Doar așa am făcut o mică călătorie muzicală ca să vedem de unde a plecat ritmul și cine au fost pionierii acestuia. Let's groove!

Rege la mine în castel, cum zic cei de la Oamadu Project, și remixul de la Purple Disco Machine. Încet, încet ajungem cu povestea cât mai aproape de zilele noastre. Sper că v-a plăcut scurtul trip muzical pe care l-am făcut împreună cu voi. Haideți să vedem cum s-a ajuns de la muzica disco la muzica house. Disco-ul fusese enorm, dar industria începuse să se sature de el. În același timp, în cluburi, DJ-ii nu aveau de gând să renunțe la muzica de dans, așa că au început să experimenteze drum machines, loop-uri, bass-uri, sample-uri și mai ales chestia esențială din house, acel beat constant de 4 bătăi, kick, kick, kick, kick, 4 on the floor. În Chicago apare ce avea să devină house music, iar numele este legat de clubul The Warehouse, unde DJ-ii precum Frankie Knuckles mixau. House-ul nu a apărut din nimic, în spatele lui erau disco, funk, soul, R&B și tot ce ținea de cultura cluburilor. Practic, vechiul groove a primit un motor nou și noi ne distrăm în continuare cu Draco Junkie și I Like to Party.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară live.

emisiunii, dacă tot am vorbit despre cum a apărut ritmul, cum a influențat muzica funk, house-ul, haideți să vedem totuși ce are funk-ul în comun cu house-ul. Dacă asculti cu atenție, funk-ul și house-ul nu sunt deloc două lumi separate. Ascultă basul, ascultă repetiția, ascultă felul în care tobele te împing înainte. Diferența este că producția modernă poate lua aceste elemente și le poate transforma într-un loop de 4 sau 8 măsuri pe care îl poți construi aproape la infinit. De aceea există mai multe genuri de muzică: house, funky house, disco house, soulful house, deep house și atâtea alte direcții. Puteți să puneți orice în fața cuvântului house și o să vă faceți propriul gen. Și de fapt, când auzi un house bun, foarte des auzi trecutul ascuns undeva în interiorul lui, un bas de funk, un sample de soul, o coardă de disco, un vocal vechi, dar toate sunt puse într-o formă care funcționează atât de bine astăzi și totul merge așa de bine și de aceea îmi place atât de mult muzica, pentru că poți combina niște ere diferite într-o eră modernă și să sune atât de bine. După cum ați observat, toate melodiile sunt pe beat-uri moderne, dar remixurile sunt după piese vechi. Haideți să ne întoarcem la muzică. Bob Sinclair, T-Cent.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

un remix al lui Purple Disco Machine. Nu știu a câta piesa lui Purple Disco Machine am băgat în seara asta, dar mă scuzați, este unul dintre pionierii acestui nou gen de muzică și anume New Disco. Iată, ne ajung și la finalul poveștii, nu a emisiunii. Ce am înțeles noi de aici? Că viteza nu înseamnă neapărat energie. Poți să ai o piesă lentă care te face să dansezi și poți să ai una rapidă care nu spune absolut nimic. Energia vine din groove, din felul în care sunt așezate tobele, din bas, din spațiu dintre sunete, din așteptarea aceea de o fracțiune de secundă să intre următorul beat. Și poate de aceea muzica dance a supraviețuit atât de mult în toate formele sale, de la funk, la disco, la muzică house și cine știe ce va fi pe viitor. Pentru că nu trebuie neapărat să o înțelegi, trebuie doar să o simți. Bun, acum când intrăm în ultima oră, vom băga niște ritmuri mai moderne, niște melodii apărute la sfârșitul acestei verzi și începem cu Tic Tac de la Dani Dane. Stați pe frecvența care face diferența!

Talk to You, o melodie care a fost cu noi toată vara. Iată că am ajuns și în ultima oră de Healthy Music. Și pe această cale, pe lângă că vreau să vă mulțumesc că ați stat cu noi pe frecvența care face diferența, aș vrea să aduc și un omagiu celui care a fost Dan Rotaru, cel care a fost atâta timp pe această frecvență și în acest interval orar între 18 și ora 21. Sper că de acolo de unde e ne ascultă și se distrează. Haideți să continuăm cu muzică. 12 to 12, Paul Damixi.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant. Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis. Te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară la

știu de voi, dar eu dansez singur pe aici, era să zic prin birou, prin studio. Clone și Irene Quick. Am intrat în ultima jumătate de oră acestei emisiuni. Vă mulțumesc tuturor celor care a stat până acum pe frecvența care face diferența. Haideți să vă spun cum am ajuns la această denumire de Healthy Music. Știți vorba aia, mulți m-ați întrebat, nu m-a întrebat nimeni, dar eu mai vorbesc și nu întrebat câteodată. Healthy Music, ideea de Healthy Music a venit în momentul în care cei de la CFM au propus să colaborăm și am profitat de această șansă să încerc, în opinia mea, fără să par arogant sau să supăr pe cineva, să aduc la radio piese care de obicei nu prea au șansă să ajungă pe la radiourile noastre, nu știu dacă în străinătate, probabil că sunt cele care sunt nișate. Și de aici a venit ideea de Healthy Music, o muzică mai curată, mai sănătoasă decât cea care este zilnic pe toate frecvențele și pe tot social media. Haideți să ne întoarcem la muzică cu Josh Baker și My Place.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
8: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

Melizo, My Life is a Disco. Iată că am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Mă bucur că ați stat cu noi până acum, pe această fel cu noi, cu mine, pe frecvența care face diferența. Nu uitați că după mine imediat vine Mixofrenia cu G-Rip și astăzi în premieră DJ Optic cu un mix care va fi săptămânal de acum. Mă bucur că, uite, cumva universul a făcut să fiu coleg de radio cu un om la care, nu știu, cred că era 2007 când mă duceam la Kudos Beach și stăteam și căscam ochii pe la el și pe la DJ Pagal, erau DJ-ii mei preferați. Iar cu mine vă veți auzi mâine dimineața la matinal alături de Graziella și de câțiva invitați. Surpriză, o să vedeți mâine. Iar seara la Healthy Music o să am un invitat special, Andrei K. Este primul invitat dintr-o serie mai lungă, sper. De în fiecare miercuri mi-am propus să am câte un invitat. Sper să și reușesc asta. Încă o dată vă mulțumesc că a stat cu noi pe frecvența care face diferența și haideți să mai ascultăm puțină muzică până la fix când intră Mr. Giri. Riva Star, I Want Your Love.

În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară. Energie